0: Plus katsastus. No niillä kyllä homma pelaa. Mä oon käyttänyt siellä 10 vuotta ja aina on mennyt... Niin patsi kerran ei mennyt, siinä oli jarrukilipiölle irti ja piti niin perkeleenmoista kolinaa.
1: Tervetuloa Plus katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
2: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.

0: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
1: Oomi puhelimessa. Totta se on. Oomilta saat nyt puhelinliittymän, joka pienentää sähkölaskua. Kyllä, kaikki kätevästi saman katon alta.
2: Oomiten kätevä Oomi mobiili. Puhelinliittymä, joka pienentää sähkölaskuasi. Oomi.fi kautta mobiili.
3: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori. Hän tanssi.

Radio Pori. Kaupungin parasta musiikkia. Radio Pori. Kaupungin parasta musiikkia. Radio Pori. Kaupungin parasta musiikkia.

0: Plus katsastus. No niillä kyllä homma pelaa. Mä oon käyttänyt siellä 10 vuotta ja aina on mennyt... Niin patsi kerran ei mennyt, siinä oli jarrukilipiölle irti ja piti niin perkeleenmoista kolinaa.
1: Tervetuloa Plus katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
2: Kun mietin tulevaa, ajattelen minulle tärkeitä ihmisiä ja sitä, mitä haluan tarjota heille. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani auttaa tekemään päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Näin perheeni pysyy askeleen edellä. Nordea.fi kautta Private Banking.
3: Repullinen kokemuksia. Lahjoita reppu. Auta koulutiensä aloittavaa lasta lahjoittamalla uusi reppu Hope ry:n kautta. Keräys 13-26. Heinäkuuta kaikissa sittareissa.
4: Oh my, good Lord.

0: Radio Pori.
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
3: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
4: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Ai, pluskatsastus. Se on ollut hemmetin hyvä. Sinne saa ajankin siis tosi näppärästi ja sinnehän voi mennä vaikka ei olisi aikaakaan. Plussan puolelle kääntyy.
1: Tervetuloa pluskatsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
2: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
3: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
4: Tiedä 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
5: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Plus katsastus. No niillä kyllä homma pelaa. Mä oon käyttänyt siellä 10 vuotta ja aina on mennyt... Niin patsi kerran ei mennyt, siinä oli jarrukilipiölle irti ja piti niin perkeleenmoista kolinaa.
1: Tervetuloa Plus katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
2: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
5: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
6: Pääosassa makutestin voittaja, Felix.
7: Felix, Felix, Felix.
6: Majoneesit. Eli?
7: Herkkuja ruokapöytä.
8: Työttömyysturva kuuluu tähän kans. Sekin maksaisi muuten melkein 100 vuodessa.
9: Joo, ja siis hei, mä sain luottamusmiehen neuvojen avulla yli 1000 verran mulle kuuluvia ylityöllisiä.
10: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
11: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
12: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
13: Karhu. Pehmeä peto.
14: Oomi puhelimessa. Totta se on. Oomilta saat nyt puhelinliittymän, joka pienentää sähkölaskua. Kyllä, kaikki kätevästi saman katon alta.
15: Oomiten kätevä Oomi mobiili. Puhelinliittymä, joka pienentää sähkölaskuasi. Oomi.fi kautta mobiili.
16: Kello 14.23. Mökkilaiturilla.
17: Täältä tullaan.
18: Olipa hieno hyppy.
16: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
19: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
1: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
2: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
1: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
2: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
1: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
2: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
3: Lähetäks rännil!
4: Legendaariselle kierrokselle lähdetään Porin torilta lauantaina kello 20. Tahdit kierrokselle lyö talon omistajat. Nähdään lauantain rännil! Ajoreitti ja lisätiedot osoitteessa porikortteli.fi.
5: No niin, nyt on jääkaapissa taas valinnanvaraa.
6: Arla, kuule, mie unohi, että apteekissakin pitäisi käydä. Tuo purkki loppuu ensi viikolla.
5: Saat ne YA:n verkkoapteekista tilattua.
6: Tänne asti.
7: Kun matka on pitkä, kaiken YA on tilata lääkkeet kotiin. Toimitamme kaikkialle Suomeen. YA.fi.
8: Nyt ei kyrsiä palele, plus katsastukseen siis ajele.
9: Tervetuloa plus katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
10: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Voi mikä siihen tuulilasiin ylens? Kivi vai nasta vai jotain muuta? Ei mut hetkonen, millain se menikään? Jos iskelmä on pienempi kuin oma peukaloni, menee korjauksel, sillai kai. Vois käyr huonomminkin.
1: Jos peukalosi peittää reijän tuulilasissa, menee korjauksella ja voit säästää luontoa sekä itseäsi isommalta harmilta. Ei mitään. Tervetuloa Erkuun.
2: Huomio, huomio, aikuiset. Te olette kaikki menossa Porisperään, mutta älkää unohtako, että lapsetkin tarvitsevat hauskanpitoa. Jos keskitytte vain omaan hupiinne, luvassa on känkkäränkkä käytöstä koko loppuvuosi.
3: Turvaa kotirauha ja hanki koko perheelle Minispere-liput nyt heti. Minispere 2. elokuuta Kirjurin luodossa. Lue lisää porispere.fi kautta Minispere.
4: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Nesten liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
5: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
6: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
7: Radio Pori. STT:n uutiset.
8: Uutisista hyvää maanantai huomenta. Valtioneuvosto kokoontuu tänään ylimääräiseen yleisistuntoon Garden Helsinki-kiistan vuoksi. Hallituksen on määrä antaa tiistaina eduskunnalle tiedonanto Garden Helsinki-areena-hankkeelle myönnetystä valtion tuesta. Eduskunta keskeyttää asian vuoksi poikkeuksellisesti kesätaukonsa. Oppositio on vaatinut eduskuntaa koolle ja myös pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo, pyysi torstaina eduskunnan puhemiestä kutsumaan eduskunnan koolle. Hallitus myönsi Areena-hankkeelle 35 miljoonan euron ehdollisen valtiontuen viime vuoden keväällä. Kysymyksiä on herättänyt muun muassa asian valmistelu. Britannian työväenpuolueen johtoon viime viikolla astuneen Andy Burnhamin on määrä aloittaa tänään maan pääministerinä. Suur-Manchesterin pormestarina toiminut Burnham tulee kesäkuussa erostaan ilmoittaneen Keir Starmerin tilalle. Burnham tapaa tänään Britannian kuningas Charlesin, joka pyytää Burnhamia muodostamaan hallituksen. Tämän jälkeen pääministeri suuntaa uudelle virka-asunnolleen Downing Streetille. Burnhamista on tulossa Britannian 7. pääministeri viimeisen noin 10 vuoden aikana. Espanja on voittanut jalkapallon miesten maailmanmestaruuden. Espanja voitti New Jerseyssä pelatussa finaalissa Argentiinan maalein 1-0. Ottelun ainoan osuman laukoi jatkoajalla Ferran Torres. Maailmanmestaruus on Espanjan miehille kautta aikain toinen. Maan ensimmäinen MM-titteli tuli vuonna 2010. Espanja on myös hallitseva Euroopan mestari. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja kansainvälisen jalkapalloliiton FIFAn puheenjohtaja Gianni Infantino otettiin vastaan buuausten saattelemana jalkapallon miesten MM-loppuottelussa. Yleisö ilmaisi tyytymättömyyttään Trumpiin ja Infantinoon, kun kaksikko asteli kentälle Espanjan voitettua maailmanmestaruuden. Trumpiin sekä FIFAan ja Infantinoon on kohdistunut runsaasti arvostelua MM-turnauksen aikana. Infantinon on muun muassa syytetty junailleen Trumpin pyynnöstä Yhdysvaltain tähtipelaajan Folarin Balogunin pelikielon perumisen ennen Yhdysvaltojen ja Belgian neljännesvälieräkohtaamista.
7: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
9: Maanantain sää on melko selkeä ja poutainen. Lämpötila ylimmillään 19-20 asteessa ja lisäksi heikkoa pohjoisen puoleista tuulta.
7: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla. Satoi tai paistoi, aina on hyvä sää maalata sisällä tai ulkona. Värisilmä. Radio Pori, kaupungin ääni.

0: Radio Porin aamu. Studiossa Laura Tamminen.
1: Näin on, kello on 6:07. Oikein mukavaa maanantaista. Huomenta heinäkuun 20. päivä on tänään kalenterissa. Marketta, Maarit ja Reetta, Maaret ja Margareetta tämän päivän nipparisankareita. Oikein lämpimät onnittelut. Jatsit on takanapäin, niitä toki fiilistellään tässä vielä aamun mittaan. Samaten takanapäin on nyt sitten myöskin jalkapallon MM-kilpailut. Ja Espanjahan on nyt sitten uusi maailmanmestari. Argentiina kaatui jatkoajalla lukemin 1-0. Siinäpä varmaan tämän päivän tärkeimmät uutiset heti tähän kärkeen. Elias Kaskinen, meidän tässä kuuluisi rakastua.

0: That's right, some money for nothing, 14 minuuttia, eli 7 on kello, oikein mukavaa maanantaita. Espanja on siis jalkapallon maailmanmestari. Argentiina kaatui finaalissa jatkoajalla tiukimmalla mahdollisella, eli 1-0. Tämän myötä Rodri on myöskin palkittu kisojen parhaana pelaajana, ja lopullisen sitten maalitilaston voitti Ranskan Kylian Mbappé. Hän on nyt sitten näiden kisojen maalikuningas. Post Malone ja Morgan Wallen, I had some help.
1: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Plus katsastus. No niillä kyllä homma pelaa. Mä oon käyttänyt siellä 10 vuotta ja aina on mennyt... Niin patsi kerran ei mennyt, siinä oli jarrukilipiölle irti ja piti niin perkeleenmoista kolinaa.
1: Tervetuloa Plus katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
2: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Klaas Ohlsonille.
3: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Ja sitten hanksit alkuperäinen ryhmä, niin lähtisi yhteiskiertoon.
5: Kyllä. Tohon.
6: Radionovan sunnuntaibrunssi. Esko Eerikäinen ja leppoisasti pikkuisen pintaa syvemmälle menevät keskustelut huippuvieraiden kanssa. Kuuntele Radionovan sunnuntaibrunssi. Lataa appikaupastasi.
7: R-A-Y-O. Radio.
8: Siinä pöydällä oli iso karttapallo, jos mä katsoin, missä mä oon. Ja sit yhtäkkiä joku punainen vilahti mun takaa ja mä juoksin sen perässä portait alas. Siellä oli keittiö, jossa oli muumimamma ja sit pikku myy varmaan etti sieltä herkkuja.
9: Astu sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
10: Hei, mussukka. Eihän meillä vaan ollut mitään ihmeellistä täksilläks. Kun mä voisin vähän pelaa, jos toi netti ei vaan töki.
11: Töki, töki, töki, töki, töki, töki.
12: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
13: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
14: Kuin toinen maailma.
15: Ideapark.
16: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

Adelelta, Someone Like You, 24 minuuttia yli 7 on kello, mukavaa maanantaista huomenta. Laura, sun seurana Radioporin aamussa, kiva, että oot kuulolla. Tässä kun tämän viikon sääkarttoja tutkii, niin aika tällainen perinteinen, pikkasen viileämpi kesäviikko on nyt tulossa, tuommoista 18-20 astetta puolipilvistä koko viikko. Joitakin sadepisaroita tällä hetkellä näyttää tuonne tulevalle viikonlopulle ja vähän torstainakin, mutta ainakin tämä alkuviikko on nyt tällaista puolipilvistä ja kohtalaisen lämmintä ylimmillään parissa kymmenessä asteessa sekä tänään että huomenna. JVG jatkaa rehellisesti.

0: JVG:ltä soi rehellisesti, kun kello lähestyy 7:30. Oikein mukavaa maanantaista huomenta ja uuden viikon alkua. Laura täällä sun seurana. Kiva, että oot kuulolla. Jalkapallon MM-kisat päättyy Espanjan juhliin ja Argentiinan kyyneliin 1-0 Espanjan jatkoajalla finaalissa. Finaalissa voitti ja näin ollen sitten Espanja on tehnyt myöskin uuden ennätyksen, nimittäin 38 ottelua Espanja on ollut voittamaton. Espanjan putki on alkanut 26. päivä maaliskuuta 2024, jolloin se pelasi 3-3 tasapelin Brasiliaa vastaan. Edellisen kerran Espanja on hävinnyt maaliskuun 22. päivä samana vuonna, kun Kolumbia voitti 1-0. Tämän jälkeen Espanja on pelannut 29 ottelua ja voittanut siis 29 ottelua ja pelannut 9 ottelua tasan. Eli tämä on nyt sitten pisin putki, tappioton putki näissä MM-kisan meiningeissä. Boss on One in a Million seuraavaksi.
1: Paikallinen Radio Pori.

0: Taylor Swiftiltä soi Elizabeth Taylor, kello on 24 minuuttia vajaan 8. Mukavaa maanantaita, tuttu maanantaiseen tapaan Pesismagasiinia luvassa tuossa vajaan tunnin kuluttua. Kello 8.30 studioon saapuu Pesäkarhujen lukkari, kapteeni Minttu Vettenranta. Ja laitetaan täältä taas pari vapaa lippua Pesäkarhujen runkosarjan kotiotteluihin tuon Pesismagasiinin jälkeen jakoon. Eli kannattaa pysytellä kuulolla. Katsotaan sitten tuossa paria kymmentä minuuttia vaille 9 suurin piirtein, että miten nämä liput voit itselle saada. Cyndi Lauper, Girls Just Wanna Have Fun.
1: Radio Pori.
2: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporalin juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
3: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa pöydät on katettu kesäherkuilla 6. elokuuta asti. IKEA Family -jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
4: Porikortteleissa tapahtuu kesän jokaisena keskiviikkona. On keikkoja, yhteislaulua ja vaikka mitä. Kesäkaveri kainaloon ja keskiviikkoisin keskustaan. Kesäkeskiviikkojen ohjelman löydät osoitteesta porikortteli.fi.
5: Sanotaan nyt vaikka, että makaaminen jalka koholla auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
6: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Cyndi Lauper, Girls Just Wanna Have Fun, 19 minuuttia vajaan 8 on kello, kuuntelet Radioporin aamua, Laura täällä sun seurana. Oikein hyvää huomenta musiikissa, me jatketaan Maggie Rileylla ja Portion Boysilla, tää on Vauhti kiihtyy.
1: Radio Pori, kaupungin ääni.

0: Maggie Rileyltä Every Time We Touch, pikkasen viileämpi kesäviikko on tiedossa, mutta jokainen sää on uintisää ainakin, mikäli multa kysytään. Porin seudun ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen uimarannoilta on tehty taas näitä sinilevämittauksia viime viikon puolella. Sinilevää on havaittu vähäisiä määriä Rudanmaan, Kultakoukun ja Lahdenperän uimarannoilla. Porin seudun ympäristöterveydenhuolto valvoo 27 rantaa, joista 4 on tällaisia yleisiä uimarantoja, NSEU-uimarantoja, kuten Yyteri ja Kirjurinluoto, mutta sitten näitä pienempiä uimarantoja. Toki sitten alueeseen myöskin kuuluu Eurajoella, Harjavallassa, Nakkilassa, Porissa ja Ulvilassa. Ja muistutus siitä, että mikäli sinilevää havaitsee, niin ei sitten uimaan pidä mennä. Lapsia tai lemmikkieläimiä ei myöskään pidä päästää veteen, eikä tuollaista sinileväistä vettä sitten voi käyttää löylyvetenä, eikä suositella myöskään pesuvedeksi, tiskivedeksi tai myöskään syötäväksi tarkoitettujen kasvien kasteluun. Mutta vähäisiä määriä siis tässä Porin seudun uimarannoilla on havaittu Rudanmaalla, Kultakoukussa ja Lahdenperällä.
1: Kuuntelet Radio Poria.

Rick James, Super Freak, 7 minuuttia vaille 8 on kello. Mukavaa maanantaista huomenta. Uutisia kohti mennään Jonne Aaronin kautta. Tää on Yksin.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Tässä Anna
3: ja Arttu Radio Nostalgiasta moi.
2: Kirvatsin Jytä Porin kirjurin luodossa tulee jälleen.
3: Entisten nuorten ja nostalgiamusiikin ystäviä Jytässä lavalle nousevat Kolmas nainen, Kake Randeliin,
2: Juliet Jonesin sydän, Nikki Hill sekä Easy, The Eagles Tribute Band.

0: nostalgiaa.
1: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
4: Ale päättyy Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% valikoiduista valmisverhoista tai jopa 50% valikoiduista huonekaluista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Radio Pori. STT:n uutiset.
6: Hyvää huomenta uutisista. Valtioneuvosto kokoontuu tänään ylimääräiseen yleisistuntoon Garden Helsinki-kiistan vuoksi. Hallituksen on määrä antaa tiistaina eduskunnalle tiedonanto Garden Helsinki-areena-hankkeelle myönnetystä valtiontuesta. Eduskunta keskeyttää asian vuoksi poikkeuksellisesti kesätaukonsa. Oppositio on vaatinut eduskuntaa koolle ja myös pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo, pyysi torstaina eduskunnan puhemiestä kutsumaan eduskunnan koolle. Hallitus myönsi Areena-hankkeelle 35 miljoonan euron ehdollisen valtion tuen viime vuoden keväällä. Kysymyksiä on herättänyt muun muassa asian valmistelu. Britannian työväenpuolueen johtoon viime viikolla astuneen Andy Burnhamin on määrä aloittaa tänään maan pääministerinä. Suur-Manchesterin pormestarina toiminut Burnham tulee kesäkuussa erostaan ilmoittaneen Keir Starmerin tilalle. Burnham tapaa tänään Britannian kuningas Charlesin, joka pyytää Burnhamia muodostamaan hallituksen. Tämän jälkeen pääministeri suuntaa uudelle virka-asunnolleen Downing Streetille. Burnhamista on tulossa Britannian 7. pääministeri viimeisen noin 10 vuoden aikana. Yhdysvallat on tehnyt jälleen uusia iskuja Iraniin. Asiasta kertoo Yhdysvaltain asevoimat. Asevoimien mukaan iskuilla on tarkoitus edelleen heikentää Iranin sotilaallisia kykyjä iskeä kauppa-aluksiin Hormusin salmella. Kyseessä on jo 9. yö peräjälkeen, kun Yhdysvallat tekee iskuja Iraniin. Iran on tavallisesti vastannut iskemällä yhdysvaltalaisiin sotilaskohteisiin Lähi-idän alueella. Kuwaitin asevoimat sanoi alkuyöstä torjuvansa Iranin lennokkihyökkäystä. Espanjan miesten jalkapallomaajoukkueen kapteeni Rodri on valittu MM-turnauksen parhaaksi pelaajaksi. Valinnasta ilmoitettiin sen jälkeen, kun Espanja oli voittanut maailmanmestaruuden kaadettuaan Argentiinan 1-0. Paras maalintekijä oli Ranskan tähti Kylian Mbappe, joka teki turnauksessa yhteensä 10 maalia. Ranskalaistähden titteli varmistui, kun Mbappen kinttereillä ollut Argentiinan Lionel Messi ei onnistunut kasvattamaan 8 osuman turnaussaldoaan MM-finaalissa. Mbappe on nykyisellään myös kaikkien aikojen MM-maalipörssin kärjessä. Hän on tehnyt urallaan yhteensä 22 MM-maalia.
5: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
8: Maanantain sää on melko selkeä ja poutainen. Lämpötila 18-20 astetta ja lisäksi heikkoa pohjoisen puoleista tuulta.
7: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi. Mitä meinaat maalata? Tutkitusti parasta palvelua saat Presidentin puistokadulta. Värisilmä.
5: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Suomen porilaisin aamu ja Laura Tamminen.
1: Sheriltä soi Believe, kello on 6:08. Oikein hyvää maanantaista huomenta tuttuun kesämaanantain tapaan. Pesismakasiinia on luvassa hetkisen kuluttua. Kello 8:30 studioon saapuu vieraaksi Pesäkarhojen lukkari kapteeni Minttu Vettenranta. Parisen viikkoa on vielä runkosarjaa jäljellä, milloin laitetaan pudotuspelivaihdetta silmään. Ja miten ylipäätään kautta kapteeni tässä kohtaa summaa, niin näistä aiheista parinkymmenen minuutin kuluttua. Olli Haloselta nyt vähän rahaa, paljon rakkautta.

0: Bänglisiltä soi Manic Monday, mukavaa maanantaista. Huomenta Laura, sun seurana, kiva, että oot kuulolla. Pesäkarhuilla ja tietysti muillakin superpesisjoukkueilla parisen viikkoa on runkosarjaa jäljellä. Se tarkoittaa pesäkarhujen osalta 5 ottelua. Tässähän tämmönen reippaan viikon tauko tulee. Viimeksi pesäkarhut on pelannut viime viikon tiistaina roihuttaria vastaan. Ja seuraava matsi on nyt sitten luvassa vasta tämän viikon perjantaina. Tuolloin Kirittäret saapuu Poriin sitten pesäkarhuja haastamaan loppurunkosarjan. Vastustajajoukkueet ovat sitten Fera, Laitilan Jyske, Manse PP, ja runkosarja päättyy pesäkarhujen osalta sitten Kirittärien kanssa pelattavaan otteluun 9. päivä elokuuta. Eli muutama viikko, mutta ainoastaan 5 peliä on sitten enää runkosarjaa luvassa, ja pesäkarhut on tuolla sarjataulukossa siellä 4, eli pudotuspeli syksy tai loppukesä tästä sitten on varmasti aukeamassa. Mirella ja Lauri Haava, luotathan.
1: Paikallinen Radio Pori.
2: Ja

0: Mirjalalta ja Lauri Haavilta, luotathan mukavaa aurinkoista. Maanantaista huomenta kohtalaisen aurinkoisena tämä päivän sää pitäisikin pysytellä. Ihan tuollainen vähintään melko selkeä ja poutainen on päivän sää ja näkyy olevan ihan koko alkuviikon. Yli 20 asteen lämpötilat ei nyt sitten tällä viikolla itse asiassa koko viikkoon ainakaan tämän hetken ennusteen mukaan mene, mutta aurinkoa sentään on.
1: Radio Pori.
2: Varasit sä jo sen perheristeilyn?
3: En.
2: Mut meidän piti viedä
3: vielä. En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Vikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Ihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
2: Et siis varannut risteilyä.
3: En.
4: Varaa perhefiilistä osoitteessa

0: Joo, kyllä mä mieluummin istuskelen näissä pluskatsastuksen mukavissa ja siisteissä tiloissa, kun notku jossain rasvamuntun reunalla. Hörpin kahvia ja hei, käy aina näitä hemmetin hyviä keksejä.
1: Tervetuloa pluskatsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
2: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Claes Olssonille.
3: Sanotaan nyt vaikka, että puulevynäyteikkunassa auttaa vähän. IFin yritysvakuutus auttaa paljon.

Scorpionsilta soi Send Me an Angel, kun kello lähestyy 8:30. Oikein mukavaa maanantaista huomenta. Pesismakasiinia on luvassa ihan hetkisen kuluttua. Alex Warrenin jälkeen jututetaan pesäkarhujen kapteenia Minttu Vetteranta. Tämä on Fever Dream.

0: Alex Warren Fever Dream Pesismakasiinissa. Minttu Vetter, antaa hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta.
0: Hei, tässä on ollut teillä otteluista hiukan pidempi tauko. Viime tiistaina viimeksi pelasitte ja nyt sitten seuraava on luvassa vasta tämän viikon perjantaina. Niin mitä tässä on tapahtunut? Ehditkö nauttia jatseista vai miten viikonvaiheet vietettiin?
1: No joo, ehden kyllä. Että oli kiva käydä perjantaina kavereiden kanssa viihtymässä ja ehkä siinä oli se, että sai vähän ajatuksia tosiaan pois pesiksestä, että oli aika kova rykäsy meillä tuossa, niin saatiin sitten 4 päivää ihan pesisvapaata ja ajatuksia pois siitä, niin jaksaa tässä sitten kohti syksyä nyt mennä.
0: Niin tässä juteltiinkin ennen kuin mikit meni päälle, että teillä on ollut aika rikkonaista, että hirveä vieraspelien putki, nyt sitten taas niin kuin reilu viikkotaukoa sitten peli ja sitten taas viikon tauko, niin miten tämä vaikuttaa siihen pelivireeseen?
1: No jonkunlainen pelivire onneksi pysyy kyllä päällä, että kun niitä tulee kovaa tahtia, mutta ehkä siinä on semmoinen pieni miinus, että toki ehtii jotain valmistavia reenejä, mutta ei ehdi oikeasti niinku reenaa, niin nyt on kyllä kiva, että ehditään tässä sitten oikeasti menee tuonne kentälle ja vähän miettii tuota peliä, että mitä siellä tässä parin viikon aikana tapahtunut.
0: Eli hyöty otetaan tästäkin tilanteesta.
1: Joo, ehdottomasti.
0: No runkosarja ei ole montaa viikkoa jäljellä ja Pesäkarhojen osalta ei myöskään sitten montaa peliä, niin miten kautta tässä kohtaa summaisit, kun onko siellä 5 vai 6 ottelua jäljellä nyt sitten tätä vaihetta?
1: Joo, no meidän asettamassa tavoitteessa vielä ollaan, että taidetaan tuossa 4 siinä olla runkosarjassa, niin se on hyvä juttu. Siellä on sattunut ja tapahtunut pelissä, mikä on ihan luonnollista, varsinkin nyt kun tosi paljon joukkue muuttuu ja näin, mutta nyt ollaan saatu kovista matseista niin semmoista hyvää tatsia ja toi peli-ilme on ollut mun mielestä hyvä ja on niin kuin toi meidän sisäpelikin on siellä pikkasen alkanut aukeamaan, että ollaan löydetty hyviä tapoja sinne, niin oikein hyvällä tiellä ollaan. Toki pieniä tarkennuksia voidaan tässä vielä, mutta ehkä tämä pieni tämmöinen reeniputki tähän niin auttaa asiaa.
0: Eli onko se sisäpeli se, missä niitä kehityskohteita sit löytyy enemmän?
1: Joo, on ja no en tiedä, onko semmoista pesisjoukkuetta, ketä on, että vitsi miten railakasta toi sisäpeli, että kyllähän tämä perustuu aika paljon siihen, että se ulkopeli kestää ja se on ollutkin meillä hyvää, niin että saadaan toi sisäpeli semmoiseen hyvin meidän näköiseen uomaan vielä. Niin.
0: No, mites Minttu, oma pelaaminen, miltä on tuntunut?
1: No on tuntunut hyvältä, että tämä on tämä kliseinen, mitä musta tuntuu, että mä toistan tälleen kaudesta toiseen, että kunhan mä pysyn kunnossa, niin mä koen, että mä pystyn tuota joukkuetta auttaa, että semmoinen tasainen hyvä kausi on tässä menossa.
0: Hei, sulla on myöskin uutta roolia joukkoessa, oot nyt ollut kapteenina tämän kauden, niin miltä tällainen vastuutehtävä on tuntunut?
1: No se on tuntunut kyllä oikein mukavalta, että ehkä sekin oli semmoista uudenlaista tietynlaista haastetta itselle, mitä myös kaipasi ja ollaan niin kuin löydetty hyvä keskusteluyhteys varmasti valmennuksen ja sitten pelaajien kanssa, että tuossa on aika tuommoista, sanotaan toi meidän niin sanottu nuoriso pitää onneksi semmoista, miten mä sanoisin, ilosta railakasta meininkiä tuossa kopissa, niin mä voin olla sitten välillä se tylsä vanha tosikko, mutta joo siis on ollut kyllä oikein kiva ja ollaan nyt löydetty ehkä semmoinen kultainen keskitie tähän, että itselleni ja joukkueelle.
0: No tässä tosiaan nyt sitten pari viikkoa on vielä runkosarjan jäljellä ja pudotuspelit siellä niin kuin varmuudella odottaa, niin missä vaiheessa sitä katsetta aletaan sitten kääntää sinne vaiheeseen?
1: Täytyyhän tämä runkosarja tästä nyt eka pelata ja sitten katsoa, että mikä se vastustaja siellä on. Mutta kyllä me ollaan niinku ihan jokainen peli otetaan niin, että se valmistaa sinne syksyä kohti, että peli kerrallaan mennään ja täytyy mahdollisimman hyvin ne pelit myöskin niinku pelata ja löytää ne tavat, että millä me pystytään sitten myös syksyllä voittamaan.
0: No peli kerrallaan mennään ja seuraavaksi perjantaina, niin mitä tässä tämän viikon aikana vielä tapahtuu ennen kuin kirittäret sitten perjantain vastassa?
1: No päästään sitä lajia reenaamaan koko rykmentillä ja sille kunnolla, niin se on mukava. Ja no Kirittäri vasta ei ole pelattu vielä tällä kaudella, niin täytyy vähän tuossa videoita oikein katsoa, että mitä siellä on tässä kauden aikana tapahtunut. Niin oikein semmoinen perusvalmistautuminen nyt saadaan tähän.
0: ja toivotaan hyvää säätä ja yleisöä paikalle.
1: Ehdottomasti.
0: Kiitos oikein paljon, Mittu.
1: Kiitos.
2: Kuuntelet Radio Poria.

0: Ed Sheeranilta soi Shivers, kun kello on 22 minuuttia vajaan 9. Oikein mukavaa maanantaista huomenta. Pesäkarhujen kapteeni Minttu Vettenranta piipahti Pesismagasiinissa haastattelussa ja jo ennen sitä lupasin, että lippupaketti olisi jälleen yhdelle onnekkaalle lähdössä jakoon. Liput käy noissa runkosarjamatseissa ja niitähän nyt sitten kotiotteluita on enää 2 kappaletta jäljellä. Tämän viikon perjantaina Kirittäriä vastaan ja sitten 2 viikon päästä perjantaina Manse PP:tä vastaan, eli hyvinkin jännittävät matsit on luvassa sitten vielä Huiko-areenalla näiden runkosarjapelien merkeissä. Laita mulle tuohon studio WhatsApp-numeroon 044-590-2577, että kuka lähtisi sun kanssa pesäpalloa jännittämään. Tässä lippupaketissa on 2 vapaa lippua ja reippaan 20 euron edestä tuollaisia tarjoiluseteleitä, niin saa vielä sitten kahvit ja munkit ja varmaan makkaratkin tähän näillä kupongeilla sitten tuolta Huiko-areenalta. Mutta kuka lähtisi sun kanssa laatupesiksestä nauttimaan, laita mulle tuon studion numeroon vastaus ja kello 9.45 arvotaan liput, eli reipas tunti aikaa osallistua.
1: Radio Porin WhatsApp 044-590-2577. Radio Pori.
2: Tiny grain of affection from a warm-hearted hand.
3: Kun maku ja laatu ratkaisee, valitse Arvid Nordqvist kahvi. Reilumman maun puolesta.
4: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen cowboy kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viidettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
5: No hän on hyvin reipas. Tässä on vielä tarra. Resepti on nyt kirjattu.
6: Siis, eihän me mitenkään ehditä enää tänään apteekkiin.
5: Y1 verkkoapteekista saatte lääkkeet kotiin ihan tuota pikaa.
7: Kun pienen olo on kuriin, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. YA.fi.
8: Tässä Anna
9: ja Arttu Radio Nostalgiasta moi.
8: Kirvatsin Jytä Porin kirjurin luodossa tulee jälleen.
9: Entisten nuorten ja nostalgiamusiikin ystäviä Jytässä lavalle nousevat Kolmas nainen, Kake Randeliin,
8: Juliet Jonesin sydän, Nikki Hill sekä Easy, The Eagles Tribute Band.

0: nostalgiaa.
1: Mutsi, onks me mitään syötävää?
2: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikko ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
1: Eks on mitään muuta?
2: On siellä kanssa Felix aiolimajoneesia.
1: Yes, eli on syötävää.
2: Kyllä, on siellä syötävää.
3: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Felix,
4: herkkuja ruokapöytään. Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Three Doors Down, Here Without You, kello on varttia vaille 9. Oikein mukavaa maanantaista huomenta. 59. Porijats-festivaali keräsi 190,000 kävijää kaikkiin Jats-festarin sisältöihin ja tapahtumiin. Hiiruriluodon konserttipuiston pääkonserteissa vieraili 3 päivän aikana yhteensä 33,000 kävijää. Yhdessä laajan pääsymaksuttoman ohjelman kanssa sitten kokonaiskävijämäärä on ollut 190,000. Eli torstain konsertissa kävijöitä oli 9,000, perjantaina sitten 14,000 ja lauantainakin 10,000 festivaalivierasta, vaikka se lauantain sää oli kyllä mitä kehnoin. Muita festivaalin pääsymaksullisia konsertteja seurasi yhteensä 14,000 kävijää, eli kymmenet tuhannet ovat löytäneet sitten etenkin näiden pääsymaksuttomien sisältöjen pariin niin Jatskadulle kuin sitten Satakuntalavalle ja Satasi Building lavalle myöskin kauppakeskus Puuvillassa, Porin teatterissa ja tietenkin Lokkilavalla pääsymaksutonta meininkiä oli tarjolla. Ylipäätään Porijatsista tiedotteessa kommentoidaan, että festariviikko onnistui kokonaisuudessaan hyvin. Kirjurin luodon pääkonserttialueen järjestelyt toimi sujuvasti ja vaikka sitten lauantain sateinen sää vaikutti etenkin siihen tapahtuma-aikaiseen lipun myyntiin, niin tunnelma säilyi läpi viikonlopun erinomaisena.
1: Paikallinen Radio Pori.

0: Nodotilta So Don't Speak, 6 minuuttia vaille 9 on kello. Oikein mukavaa maanantaista huomenta. Laura äänessä Radioporin aamussa. Kiva, että oot kuulolla. Uutisia kohti mennään Don Henliltä vielä The Boys of Summer.
1: Koska rakastamme Poria.

0: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Voihan siinä tietysti hienotunteisesti peittää korvansa.
1: Joo, että ja tehdä näin ihan.
2: On tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
3: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lata appikaupastasi.
0: R-A-Y-O. Rayo.
4: Joo, kyllä mä mieluummin istuskelen näissä pluskatsastuksen mukavissa ja siisteissä tiloissa, kun notku jossain rasvamuntun reunalla. Hörpin kahvia ja hei, käy aina näitä hemmetin hyviä keksejä.
5: Tervetuloa pluskatsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.

0: Kohta se on teidänkin pihalla.
1: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Rauman kansainväliset suurmarkkinat Kanaalirannassa nyt keskiviikosta lauantaihin. Tervetuloa. Eurooppamarkkinat.fi.
2: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
3: Radio Pori, STT:n uutiset.
4: Hyvää maanantaita, tässä aamun tuoreimmat uutiset. Valtioneuvosto kokoontuu tänään ylimääräiseen yleisistuntoon Garden Helsinki-kiistan vuoksi. Hallituksen on määrä antaa tiistaina eduskunnalle tiedonanto Garden Helsinki-areenahankkeelle myönnetystä valtion tuesta. Eduskunta keskeyttää asian vuoksi poikkeuksellisesti kesätaukonsa. Oppositio on vaatinut eduskuntaa koolle ja myös pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo, pyysi torstaina eduskunnan puhemiestä kutsumaan eduskunnan koolle. Hallitus myönsi Areena-hankkeelle 35 miljoonan euron ehdollisen valtion tuen viime vuoden keväällä. Kysymyksiä on herättänyt muun muassa asian valmistelu. Britannian työväenpuolueen johtoon viime viikolla astuneen Andy Burnhamin on määrä aloittaa tänään maan pääministerinä. Suur-Manchesterin pormestarina toiminut Burnham tulee kesäkuussa erostaan ilmoittaneen Keir Starmerin tilalle. Burnham tapaa tänään Britannian kuningas Charlesin, joka pyytää Burnhamia muodostamaan hallituksen. Tämän jälkeen pääministeri suuntaa uudelle virka-asunnolleen Downing Streetille. Burnhamista on tulossa Britannian 7. pääministeri viimeisen noin 10 vuoden aikana. Hormusin salmella on räjähtänyt kahdella öljytankkerilla, kertoo Iranin vallankumouskaarti iranilaisen Tasnim-uutistoimiston mukaan. Kaartin mukaan alukset olivat yrittäneet liikennöidä Hormusin salmen eteläosassa sijaitsevalla reitillä, jota kaarti kuvailee vaaralliseksi. Kaarti sanoo, että aluksilla olisi räjähtänyt ja ne olisivat seisahtuneet. Öljyn kuljetuksille tärkeä Hormusin salmi on ollut Yhdysvaltojen Irania vastaan aloittaman sodan polttopisteessä. Tilanne alueella on viime aikoina kiristynyt jälleen, kun Yhdysvallat ja Iran ovat jatkaneet iskuja toisiaan vastaan. Itä-Afrikan Burundissa ainakin 8 ihmistä on kuollut väentungoksessa, poliisi kertoi sunnuntaina. Lisäksi 9 ihmistä loukkaantui. Turma sattui, kun tuhansia ihmisiä kokoontui maan suurimpaan kaupunkiin Bujumburaan kuuntelemaan suosittua evankelikaalista saarnaajaa. Tapahtuma järjestettiin paikallisessa oppilaitoksessa, jonka opettajan mukaan ihmisiä tallautui, kun väkijoukot yrittivät poistua paikalta. Evankelikaalisten kirkkojen suosio on kasvanut nopeasti Afrikassa ja monissa uskonnollisissa kokoontumisissa on nähty viime vuosina tallautumiskuolemia.
3: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Järjestyksessään 59. Pori Jazz-festivaali keräsi reilun viikon aikana pääsymaksullisiin konsertteihin 47 000 kävijää. Kirurin luodon konserttipuiston pääkonserteissa vieraili 3 päivän aikana yhteensä 33 000 vierasta. Torstain konsertissa 9 000, perjantaina 14 000 ja lauantaina 10 000 festivaalivierasta. Yhdessä laajan pääsymaksuttoman ohjelman kanssa festivaalin kokonaiskävijämäärä nousi 190. Ensi kesänä Porjats juhlii 60-vuotista taivaltaan.
3: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
5: Maanantain sää on melko selkeä ja poutainen. Lämpötila nousee parinkymmeneen asteeseen ja lisäksi kohtalaista pohjoisen puoleista tuulta.
3: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla. Satoi tai paistoi, aina on hyvä sää maalata sisällä tai ulkona. Värisilmä. Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: kuuntelet Radio Porin aamua. Studiossa Laura Tamminen.
1: Näin on, kello on 8:08. Oikein hyvää maanantaista huomenta. Hei, aamun lippukisa on käynnissä. Pari vapaa lippua ja vielä tällaisia herkkulippuja kans päälle pesäkarhujen kotiotteluun. Niitä runkosarjan puitteissa on itse asiassa enää 2 jäljellä, vaikka useampi viikko sinänsä runkosarjaa vielä pelataan. Eli tämän viikon perjantaina vastassa Kiritteret ja sitten 2 viikon päästä perjantaina vastassa on sitten Manse PP. Pesäkarhuilla on muutama pelattu ottelu enemmän kuin valtaosalla sitten muista joukkueista, ja näin ollen sitten tällaisia pitempiä pelikatkoja on sitten pesäkarhujen osalta. Mutta 2 kotiottelua siis runkosarjaa jäljellä. Nämä liput on sitten käytössä näihin 2. Laita mulle tuohon studion WhatsApp-numeroon 0445902577 viestiä ja kerro, kenen kanssa lähtisit ottelua seuraamaan, niin 9.45 arvon tämän lippupaketin, eli reipas puoli tuntia on vielä aikaa osallistua.
0: Radio Porin WhatsApp 044 590 2577.

Queenilta soi Who Wants to Live Forever. Tässä on vielä naisten superpesiksen puolella runkosarjaakin useampi viikko jäljellä ja pudotuspeli syksy siellä porilaisiakin odottelee. Satakunnan Kansa kertoo kuitenkin jo ensi kaudesta tietonsa, että Jussi Haapakosken eli Pesäkarhujen pelijohtajan aikakausi olisi nyt sitten päättymässä tämän kauden jälkeen Porissa. Ja hänen työtään lähtisi jatkamaan satakuntalaisilta pesäpallokentiltä tuttu mies. Eli aiemmin Kankaanpään Mailan miesten peliä johtanut Atte Hakala. Tällä kaudella Hakala johtaa miesten superpesiksessä Imatran palloveikkojen peliä ja näin oli myöskin sitten viime kesänä. Kamassa Hakala oli ykköspelijohtajana kaudet 23 ja 24 tuolloin Kankaanpäässä pelattiin ykköspesistä ja pesti loppui tuon sarjan mestaruuteen. Ja nyt sitten ainakin Satakunnan Kansantietojen mukaan Atte Hakalasta olisi tulossa sitten Pesäkarhujen uusi pelinjohtaja ja Haapakosken aikakausi tulisi sitten tänä syksynä päätökseen. Kato John, turn the lights off.

0: Ai, pluskatsastus. Se on ollut hemmetin hyvä. Sinne saa ajankin siis tosi näppärästi ja sinnehän voi mennä vaikka ei olisi aikaakaan. Plussan puolelle kääntyy.
1: Tervetuloa pluskatsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
2: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Klaas Ohlsonille. Klaas Ohlson.
3: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Ja se on kooran kana!
5: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

0: Katajon Turn the Lights Off Satakunnan kansan tietojen mukaan pesäkarhut olisi tehnyt uuden ratkaisun pelinjohtajasta ja Jussi Haapakosken aikakausi olisi päättymässä tähän kauteen ja Viuhkan varteen sitten ensi kaudeksi oltaisiin palkattu Kankaanpään Mailan miesten peliä aiemmin johtanut nyt tällä kaudella Imatran palloveikkojen pelinjohtajana toiminut Atte Hakala, näin siis Satakunnan kansan tietojen mukaan.
1: Radio Pori.
2: Oon miettinyt kalaonnea.
3: Mitä siitä?
2: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
3: Älä mieti liikaa.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Ne puut oli isoja, ihan kuin jotain jättiläistyypejä, ja mä halasin niitä. Linnut laulo mulle, ja mä näin murkkuja, mut sit kuului huuliharpun ääntä. Mä juoksin, ja siellä oli Nuuska Muikkunen, ja me ongittiin yhdessä koko päivä.
6: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
7: Kontissa on nyt kausi ale. Kaikki tuotteet torstaina puoleen hintaan. Kyllä, -50%. Huomio, avaamme torstaina aamulla jo klo 8 ja olemme avoinna ilta 8. Tervetuloa!
8: Punaisen ristin kontti. Porissa, Paanakedonkatu 20. Kontti kaupalla hyvää.
9: Iittala, Lyko, Reima, BookBeat, Ruokaboksi.
10: Mitä sä teet?
9: Selailen e-passi savings kesätarjouksia. Kato näitä.
10: Siis henkilöstöetujako?
9: Ei, vaan tarjouksia.
10: Ahaa.
9: Ota kaikki irti kesästäsi ja löydä parhaat tarjoukset e-passi savingsista. Avaa savings e-passi sovelluksessa. E-passi. Wellbeing that works.
11: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
12: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.
13: She work it, girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about to dough, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her, no, I'm crazy, face it.

My Low ja EU Technology, kello lähestyy 9:30. Oikein mukavaa maanantaista huomenta, heinäkuun 20. päivä tänään. Nimppari onnittelut Marketat, Maaritit, Reetat, Maaretit ja Margareetat. Evelina jatkaa. Tää on Kirsikat.

0: Evelinalta kirsikat, hyvää huomenta Julle.
1: Hyvää huomenta.
0: Onko elämää jatsien jälkeen?
1: No piti just kysyä samaa. Mutta eiköhän sitä ole.
0: Eiköhän sitä tullut taas olevan.
1: Uusi viikko käynnistyy.
0: Kyllä.
1: Festivaalin jälkeen.
0: Mites meni jatsit?
1: No ihan hyvin. Hyvin meni. Keikkoin tuli nähtyä ja ihmisiä tuli nähtyä ja sadetta pideltyä lauantaina.
0: Mikä oli kohokohta?
1: Siis henkilökohtainen kohokohta oli, mitä itse asiassa odotin ja tähtäsin, niin lauantai 15.30 oli Rikitik Big Band julkinen sana. Niin
0: sama.
1: Oli kyllä hyvä.
0: Oli kova. Vielä joo. Kovempi kuin muistin.
1: Joo. Toki siis muitakin hyviä Victor Wooten veljeksineen ja monta muuta hyvää, mutta Rikitik Big Band itsellä nousi kyllä siihen niin kärkeen.
0: Kyllä, mutta totesin myös, että olen sokerista, että kyllä se sade vaan niin kuin vie sen tunnelman, vaikka oli sadetakkia ja kumisaapasta ja itse asiassa pitkään myöskin sellaisen siis katoksen alla löyty paikkaa, mutta ei maha mitään, kyllä se sade vaan vie sitä tunnelmaa.
1: Kyllä se väkisin sitä syö, että vaikka itselläkin oli lauantain sadetakki, niin ei se mikään semmoinen valtava festivaali hurlum heihin.
0: Joo, ei.
1: Mennyt, mutta joo, 33 000 kävijää. Tai siis 33 000 kävijää noissa pääkonserteissa, että muuten sitten jatsi heitti, että 49 000 sitten on ollut noissa
0: pääsymaksullisissa,
1: pääsymaksullisissa konserteissa. Muuten sitten totta kai porukkaa ja ilmaistarjontaa.
0: Ja kyllähän sitä oli siis tuossa torstaina ja perjantaina, kun jatsei kiersi, niin kyllä väkeä todellakin piisasi.
1: Oli, joo, ja varmaan moni, kenen kanssa jutteli, siis perjantaina kirvat siis, että oli niinku yksi avoin lippu, mikä oli tarkoitus käyttää lauantaina. Mutta sitten kun keliennuste oli mitä oli, niin kyllä. Tulivatkin sitten perjantaina.
0: Joo, monet oli tehnyt tämän, varmaan ihan fiksun loppupäätelmän.
1: Joo, perjantaina oli nätti, se oli oikein lämmin päivä ja oli nätti.
0: Mut ei muuta kuin vuosi sitten taas odotetaan.
1: Vuosi odotellaan ja nyt valmistaudutaan sitten Porisperään kirvat
0: siitä. Tämä viikko levätään ensi viikolla sitten taas mennään.
1: Joo, mä tiedoksi kansalle, niin tuikkaan tässä aamupäivän aikana Porisperän lippukilpailu meidän Facebookiin. Niin voi sitten fiilistellä parin viikon päästä oleva festivaali.
0: Festarikesä ei lopu.
1: Eikö se ei lopu?
2: Kuuntelet Radio Poria.

0: Ray Daltonilta soi Blood Running, kello on 22 minuuttia vaille 10. Mukavaa maanantaita, vielä 7 minuuttia on aikaa osallistua aamun WhatsApp-kilpailuun. 2 vapaalippua pesäkarhujen runkosarjan kotiotteluihin ja noin 20 € edestä näitä tällaisia herkkulippuja myöskin tässä nipussa on. Kerro mulle tuonne studion WhatsApp-numeroon 0445902577, että kenen kanssa tämän lippupaketin käyttäisit, ja kello 9.45 sitten arvonta suoritetaan.
1: Radio Porin WhatsApp 0445902577. Radio Pori.
2: Voi mikä siihen tuulilasiin ylens? Kivi vai nasta vai jotain muuta? Ei mut hetkonen, millain se menikään? Jos iskelmä on pienempi kuin oma peukaloni, menee korjauksel, sillai kai. Vois käyr huonomminkin.
3: Jos peukalosi peittää reijän tuulilasissa, menee korjauksella ja voit säästää luontoa sekä itseäsi isommalta harmilta. Ei mitään. Tervetuloa Erkuun.

0: kohta se on teidänkin pihalla.
1: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
2: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
3: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Martikalta soitoi Soldiers vartijavälle 10 on kello mukavaa maanantaista huomenta. Naisten superpesiksessä pesäkarhuilla nyt tällainen vähän katkonaiset pari viikkoa. Ensin oli hirvittävä vierasmatsien putki. Nyt sitten reilu viikon tauko. Viime tiistaina pelattiin viimeksi tämän viikon perjantaina sitten vasta seuraava ottelu Kirittäriä vastaan. Ja sitten tulee taas viikon tauko ennen kuin pesäkarhut pääsee pelaamaan. Pesäkarhuilla myöskin ollut ilmeisesti alkukaudesta tiiviimpi otteluohjelma, nimittäin joukkueella on 21 pelattua ottelua siinä, missä muilla naisten superpesisjoukkueella on tässä kohtaa 19 tai 18 pelattua ottelua. Eli enemmän matseja on sitten pesäkarhuilla tilillä. Tällä hetkellä sarjataulukossa sijalla 4, 35 pistettä. Ykkössijaa pitää Manse PP, 48 pistettä 19 ottelusta. Joukkue on hävinnyt 2 matsia ja voittanut 17. Ja pesäkarhujen ja Manse PP välissä sitten kakkosena Jussittaret ja kolmosena Joensuun Maila.
1: Paikallinen Radio Pori.

0: Arttu Viskarilta Suomen muotoisen pilven alla oikein mukavaa maanantaista huomenta, heinäkuun 20. päivä tänään ja 120 vuotta sitten vuonna 1906. Suomesta tuli maailman ensimmäinen maa, jossa lähes koko kansa sai ääni- ja vaalioikeuden. Äänioikeus oli aiemmin kattanut noin 10% väestöstä, mutta tämän äänioikeusuudistuksen myötä sitten nousi 90% 25 vuotta täyttäneestä väestöstä. Äänioikeuden ulkopuolelle jäi vakinaisessa sotapalveluksessa olevat kaikki holhouksen alaiset, henkilöt, jotka eivät ole viimeiseen 2 vuoteen maksaneet veroja, vaivaishoidon varassa elävät, kansalaisluottamuksen menettäneet ja maan palvelukseen kelpaamattomat. Suomessa sitten myöskin naiset sai tässä vuonna 1906 äänioikeuden, vaikka sitten meni toki hetki siihen, että Suomessa ensimmäiset naiskansanedustajat saatiin, mutta äänioikeus saatiin jo tuolloin vuonna 1906, ja se oli varsin poikkeuksellista. Yhtäläisen ja yleisen äänioikeuden saatiin siis Uudessa-Seelannissa miehille ja naisille, mutta tästä tummaihoiset sitten rajattiin pois, joten voidaan katsoa, että Suomi oli maailman ensimmäinen maa, jossa lähes koko kansa sai ääni- ja vaalioikeuden. Eurythmicsiltä Here Comes the Rain.
1: Koska rakastamme Poria. Radio Poria.

0: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Välillä mulla on jotenkin, mulla on niin tässä uupunut olo, että mä painan niska limas duun niitä liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-alkkaritähden. Mulla on välillä sellainen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, ketään ei kiinnosta.
1: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
0: R-A-Y-O. Reijo.
3: Tässä Anna
4: ja Arttu Radio Nostalgiasta moi.
3: Kirvatsin jytä Porin kirjurin luodossa tulee jälleen.
4: Entisten nuorten ja nostalgiamusiikin ystäviä Jytässä lavalle nousevat Kolmas nainen, Kake Randeliin,
3: Juliet Jonesin sydän, Nikki Hill sekä Easy, The Eagles Tribute Band.

0: Energiaa.
1: Lähetäks rännil?
0: Legendaariselle kierrokselle lähdetään Porin torilta lauantaina kello 20. Tahdit kierrokselle lyö talon omistajat.
1: Nähdään lauantain rännil.
0: Ajoreitti ja lisätiedot osoitteessa porikorttelit.fi.
2: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
3: Uusia pelikokemuksia ja upeita viheriöitä etsiville. St. Lawrence Golf Lohjalla. Yllättävän lähellä.
4: Radio Pori. STT:n uutiset.
5: Hyvää aamupäivää. Tässä kello 10 uutiset. Valtioneuvosto kokoontuu tänään ylimääräiseen yleisistuntoon Garden Helsinki-kiistan vuoksi. Hallituksen on määrä antaa tiistaina eduskunnalle tiedonanto Garden Helsinki-areenahankkeelle myönnetystä valtion tuesta. Eduskunta keskeyttää asian vuoksi poikkeuksellisesti kesätaukonsa. Oppositio on vaatinut eduskuntaa koolle ja myös pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo, pyysi torstaina eduskunnan puhemiestä kutsumaan eduskunnan koolle. Hallitus myönsi Areena-hankkeelle 35 miljoonan euron ehdollisen valtion tuen viime vuoden keväällä. Kysymyksiä on herättänyt muun muassa asian valmistelu. Öljyn hinta on noussut korkeimmalle tasolleen yli kuukauteen. Syynä ovat Lähi-idässä kiihtyneet taistelut Yhdysvaltojen ja Iranin välillä. Brent-raakaöljyn hinta kohosi tänään yli 91 dollariin tynnyriltä, mikä on sen korkein hinta kesäkuun 11. päivän jälkeen. Raakaöljyn korkea hinta on herättänyt taas pelkoja korkeasta inflaatiosta. Sijoittajat ovat huolissaan Lähi-idän sodan pitkittymisestä ja häiriöistä Hormusin salmen liikenteessä. Normaalioloissa salmen kautta kulkee noin viidennes maailman raakaöljystä. Helsingin Kontulan puukotuksesta epäilty 50-vuotias mies on myöntänyt teon, kertoo poliisi. Poliisi epäilee miestä taposta. Epäilty surmasi puukolla noin 80-vuotiaan naisen lauantaina. Poliisin mukaan puukotus tapahtui Kontulan metroaseman sisäänkäynnin edustalla aamupäivällä 11 jälkeen. Epäilty poistui Kontulasta metrolla Mellun mäkeen, josta poliisi otti hänet kiinni 12:30 aikaan. Poliisi esittää epäiltyä vangittavaksi alkuviikosta. Iranin vallankumouskaarti sanoo tehneensä iskuja Jordanian Aqabassa sijaitsevalle lentokentälle, johon on ollut sijoitettuna yhdysvaltalaisia sotilaslentokoneita. Iranin valtion media kertoo, että kaartin mukaan kentällä olleisiin yhdysvaltalaiskoneisiin iskettiin ballistisilla ohjuksilla ja osa niistä kärsi iskuissa vakavia vahinkoja. Kuwaitin asevoimat puolestaan sanoi alkuyöstä torjuvansa Iranin lennokkihyökkäystä. Bahrain on kertonut ilmahälytyssireenien aktivoituneen maassa. Sekä Kuwaitissa että Bahrainissa on yhdysvaltalaisia sotilaskohteita.
4: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Järjestyksessään 59. Pori Jazz-festivaali keräsi reilun viikon aikana pääsymaksullisiin konsertteihin 47 000 musiikin ystävää. Kirrin luodon konserttipuiston pääkonserteissa vieraili kolmen päivän aikana yhteensä 33 000 kävijää. Torstaina 9 000, perjantaina 14 000 ja lauantaina 10 000. Yhdessä laajan pääsymaksuttoman ohjelman kanssa festivaalin kokonaiskävijämäärä nousi 190 000. Ensi kesänä Pori Jazz juhlii 60-vuotista taivaltaan.
4: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
6: Maanantain sää on melko selkeä ja poutainen. Lämpötila kohoaa 20 asteeseen ja lisäksi heikkoa puuskissa kohtalaista koillistuulta.
4: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi. Mitä meinaat maalata? Tutkitusti parasta palvelua saat Presidentin puistokadulta. Värisilmä. Radio Pori.

0: Radio Porin aamu. Studiossa Laura Tamminen.
1: Näin on oikein mukavaa maanantaista aamupäivää, uuden viikon alkua vielä vajaa tunti yhdessä. Mennään heinäkuun 20. päivä on tänään nimpparisankareina Marketat, Maaritit, Reetat, Maaretit ja Margareetat. Oikein lämpimät nimppari onnittelut. Kamradilla jatketaan. Tää on Be Mine.

0: Tekstatilta soi Patience. Jatsit on saatu tämän vuoden osalta taputeltua, mutta lähialueen kesätapahtumat ei ole mihinkään loppumassa. Rauman suunnallahan vietetään nyt sitten perinteistä pitsiviikkoa. Se on laitettu käyntiin lauantaina ja tällä viikolla sitten paljon menoa ja meininkiä. Muun muassa tuo klassinen mustan pitsin yö on luvassa sitten tulevana perjantaina ja se tarkoittaa sitten monenlaista meininkiä myöskin sitten myöhäisessä illassa. Muun muassa huippusuosittu tanssiyhtye Komiat esiintyy tuolla mustan pitsin yössä ja on luvassa pesismatsia ja pihabileitä ja vaikka mitä. Tämä siis perjantaina, mutta koko viikon ajan pitsiviikon merkeissä Rauman suunnalla tapahtuu. Bessiltä kaistaa.
1: Radio Pori, kaupungin ääni.
2: Ai Kääriä.
3: Ai Bess.
2: Haluatko lähteä ajelemaan?
3: Totta kai.
2: Okei, let's go. Mä en

0: Vesitiekääriältä soi kaistaa Rauman suunnalla. Pitsiviikko siis käynnissä tämän viikon sunnuntaihin saakka. Paljon erilaista ohjelmaa pitsiin liittyen, mutta ylipäätään kaiken näköistä menoja ja meininkiä on. Muun muassa pitsiviikon avoimet pihat ja pihakirppikset. Yli 30 pihaa vanhassa Raumassa on mukana, eli mikäli haluat päästä kurkistelemaan sinne ihanien vanhojen puutalojen sisäpihoille, niin se on nyt sitten ihan luvan kanssa mahdollista tuolla Visit Rauman sivuilla. Sieltä löydät tietysti koko pitsiviikon ohjelman, mutta myöskin sitten kartat tähän pitsiviikon avoimiin pihoihin ja pihakirppiksiin.
1: Radio Pori.
2: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää

0: Tervetuloa Plus-katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
1: Kun mietin tulevaa, ajattelen minulle tärkeitä ihmisiä ja sitä, mitä haluan tarjota heille. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani auttaa tekemään päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Näin perheeni pysyy askeleen edellä. Nordea.fi kautta Private Banking.
2: Ja se on koirankana!
3: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi koirankana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
4: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

Pet Shop Boysilta soi West End Girls, Porijatsit on takana päin ja tänä aamuna on kerrottu myöskin kävijämääristä. Kirjoiluodon pääkonsertit järjestettiin, kuten tiedetään, viime viikon loppupuolella. Torstaina konserttivieraita oli 9000, perjantaina 14000 ja lauantaina 10000 festivaali vierasta ja muita pääsymaksullisia konsertteja seurasi yhteensä 14000 kävijää, näin Porijats on tänä aamuna tiedottanut. Toki tuo pääsymaksuton ohjelma myöskin on kerännyt valtavasti väkeä ja Porijats Kidsistäkin

kerrotaan, että 10 000 kävijää sitten on tästä koko perheen jatsaa tapahtumasta, etenkin lapsille suunnatusta jatsaa sisällöstä sitten nauttinut. David Guetta ja kumppanit, kankaan.

0: David Guetta kumppani Gone Gone Gone yhteensä 190 000 kävijää nautti reippaan viikon ajan Porijazzin tarjonnasta. Tästä 190 000 kävijästä 47 000 oli näissä pääsymaksullisissa sisällöissä, 33 000 Kirjuriluodon konserttipuiston pääkonserteissa. Siellä tietysti torstaina ja perjantaina saatiin nauttia aivan ihanasta jats-säästä ja lauantai sitten oli pikkasen märemmissä tunnelmissa, mutta se ei meininkiä sitten haitannut. 10 000 kävijää myöskin tuolloin lauantaina. 9 päivän ajan järjestetty ohjelma toi pääsymaksutta musiikkia Kesäkävelykadun Satakuntalavalle, Etelärannan Jatskadolle, Satashipbuilding Building Lavalle, Puuvillaan Porin teatteriin ja Lokkilavalle ja kymmeniä tuhansia ihmisiä myöskin nämä sisällöt sitten tavoitti. Erityisen vahvassa roolissa oli nimenomaan tämä pääsymaksuton ohjelma, näin Porijazzin tiedotteessa kerrotaan. Sen suosio kasvoi entisestään ja etenkin tuo laajentunut jatskatu, se tapahtuma-alue siellä keräsi runsaasti kävijöitä ja vahvisti edelleen asemaansa festivaalin keskeisenä kohtaamispaikkana. Ensi kesänähän sitten juhlitaan 60-vuotiaita, nimittäin 60. festivaali järjestetään sitten ensi kesänä. Sinänsä 60-vuotiaita oltaisiin voitu viettää jo tänä kesänä ja yhdistyksen perustamisesta ja ensimmäisestä jazzfestarista onkin aikaa 60 vuotta, mutta kuten tiedetään, niin se yksi kesä sieltä sitten, kesä 2020, jäi koronan vuoksi välistä ja näin ollen sitten ensi kesänä juhlitaan 60. festaria ja juhlavuoden pääkonsertit järjestetään heinäkuun puolivälissä Kirjurin luodossa ja siellä jo sitten Early Jazz Bird hintaan saa heinäkuun loppuun asti ostettua näitä ennakkolippuja.
1: Paikallinen Radio Pori.

0: Ava Maxilta I'm My Head and My Heart, Porijatsit takana päin, 190 000 kävijää yhteensä Porijatsin eri konserteissa ja tapahtumissa reippaan viikon aikana kävi. Tässä nyt sitten pari viikkoa vähän vajaa vedetään henkeä. Sieltähän sitten tietysti tulee seuraavaksi Kirvatsin Jytä ja Porisperet jo ensi viikolla.
1: Radio Pori. IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Hei, te voitte aloittaa ilman mua. Tässä menee vielä hetki.
4: Oot sä ihan kunnossa? Ehkä sun kannattaisi kuitenkin jäädä kotiin.
3: Pikku kraava. Täytyykään lähteä apteekkiin.
5: Mitä jos et lähtisi? Kun tarve on akuutti, kaiken Y ja A on saada lääkkeet kotiin. YA.fi.
6: Huomio, huomio, aikuiset. Te olette kaikki menossa Porispereen, mutta älkää unohtako, että lapsetkin tarvitsevat hauskanpitoa. Jos keskitytte vain omaan hupiinne, luvassa on känkkäränkkä käytöstä koko loppuvuosi.
7: Turvaa kotirauha ja hanki koko perheelle minisperelipot nyt heti. Minispere 2. elokuuta Kirjurin luodossa. Lue lisää porispere.fi/minispere.

0: uudesta appista. Lataa kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää.
1: Puuvilla. Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
2: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
3: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Bruce Springsteenilta soi The River viime viikolla Porin kaupungilta. Tiedotettiin siitä, että Porin stadionin yleisurheilukentän ja pääkatsomon peruskorjaukset ovat valmistuneet ja stadion on viime viikolla otettu käyttöön. Myöskin huoltorakennuksen tekniikkaosa on saatu peruskorjattua ja näillä korjauksilla on sitten ajanmukaistettu stadionin kilpailuolosuhteita sekä katsomon ja yleisötilojen esteettömyyttä ja samalla sitten varmistettu tietenkin stadionin turvallinen käyttö ja hyvä kunto pitkälle tulevaisuuteen. Nyt valmistuneen peruskorjauksen myötä stadion täyttää sitten tuolla elokuun loppupuolella 21. toinen ja kolmas päivä järjestettävien yleisurheilun 19-22-vuotiaiden SM-kilpailujen vaatimukset. Viimeistelytöitä jatketaan vielä näiden seuraavien viikkojen aikana ja esimerkiksi stadionin nurmialueen annetaan toistaiseksi vahvistua, jotta se olisi sitten elokuussa näissä kisoissa parhaassa mahdollisessa kunnossa. Nurmialue on ensivaiheessa käytössä rajoitetusti ja sen kasvua seurataan säännöllisesti, eli tuolla elokuun loppupuolella sitten, kun nämä nuorten SM-kisat on, niin silloin sitten pitäisi kentän olla priima kunnossa. Nelli Matula, hitaammin haluaa.
1: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Eric Claptonilta Tears in Heaven, kello lähestyy 11. Laura sun seurana vielä ihan hetkisen ajan tonne tasan 11 saakka. 20. päivä heinäkuuta on tänään ja vielä kerran nimppari onnittelut. Marketat, Maaritit, Reetat, Maaretit ja Margareetat.
1: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

Pariisin keväältä soi kesäyö, kello lähestyy 11. Näin ollen Laura täältä studiosta. Kiittää sua seurasta tämän aamun osalta Julle sun kanssa iltapäivän ajan kello 1 eteenpäin. Ja me jatketaan juttua sitten huomenna heti 7. Siihen saakka mukavat maanantait ja moi.

0: sorry, no.
1: Radio Pori.
2: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia. Ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
3: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
4: Lähetäks rännil?
5: Legendaariselle kierrokselle lähdetään Porin torilta lauantaina kello 20. Tahdit kierrokselle lyö talon omistajat. Nähdään lauantain rännil. Ajoreitti ja lisätiedot osoitteessa porikortteli.fi.
6: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
7: Ale päättyy Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% valikoiduista patjoista, vuodevaatteista ja kodin tekstiileistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Mummi, miten sulla on aina tätä hyvää jätskiä?
9: Kuulepas, se on niin helppo ostaa tuosta jätski-autosta.
10: Jätskiä tuo jätskiä.
11: STT:n uutiset.
12: Hyvää maanantai-aamupäivää uutisista. Öljyn hinta on noussut korkeimmalle tasolleen yli kuukauteen. Syynä ovat Lähi-idässä kiihtyneet taistelut Yhdysvaltojen ja Iranin välillä. Brent-raakaöljyn hinta kohosi tänään yli 91 dollariin tynnyriltä, mikä on sen korkein hinta kesäkuun 11. päivän jälkeen. Raakaöljyn korkea hinta on herättänyt taas pelkoja korkeasta inflaatiosta. Sijoittajat ovat huolissaan Lähi-idän sodan pitkittymisestä ja häiriöistä Hormusinsalmen liikenteessä. Normaalioloissa salmen kautta kulkee noin 1/5 maailman raakaöljystä. Valtioneuvosto kokoontuu tänään ylimääräiseen yleisistuntoon Garden Helsinki-kiistan vuoksi. Hallituksen on määrä antaa tiistaina eduskunnalle tiedonanto Garden Helsinki Areena-hankkeelle myönnetystä valtion tuesta. Eduskunta keskeyttää asian vuoksi poikkeuksellisesti kesätaukonsa. Oppositio on vaatinut eduskuntaa koolle ja myös pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo, pyysi torstaina eduskunnan puhemiestä kutsumaan eduskunnan koolle. Hallitus myönsi Areena-hankkeelle 35 miljoonan euron ehdollisen valtion tuen viime vuoden keväällä. Kysymyksiä on herättänyt muun muassa asian valmistelu. Britannian työväenpuolueen johtoon viime viikolla astuneen Andy Burnhamin on määrä aloittaa tänään maan pääministerinä. Suur-Manchesterin pormestarina toiminut Burnham tulee kesäkuussa erostaan ilmoittaneen Keir Starmerin tilalle. Burnham tapaa tänään Britannian kuningas Charlesin, joka pyytää Burnhamia muodostamaan hallituksen. Tämän jälkeen pääministeri suuntaa uudelle virka-asunnolleen Downing Streetille. Burnhamista on tulossa Britannian 7. pääministeri viimeisen noin 10 vuoden aikana. Iranin vallankumouskaarti sanoo tehneensä iskuja Jordanian Aqabassa sijaitsevalle lentokentälle, johon on ollut sijoitettuna yhdysvaltalaisia sotilaslentokoneita. Iranin valtion media kertoo, että kaartin mukaan kentällä olleisiin yhdysvaltalaiskoneisiin iskettiin ballistisilla ohjuksilla ja osa niistä kärsi iskuissa vakavia vahinkoja. Kuwaitin asevoimat puolestaan sanoi alkuyöstä torjuvansa Iranin lennokkihyökkäystä. Bahrain on kertonut ilmahälytyssireenien aktivoituneen maassa. Sekä Kuwaitissa että Bahrainissa on yhdysvaltalaisia sotilaskohteita.
11: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
13: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
14: Sää on tänään melko selkeä ja poutainen. Ylimmillään lämpötila käy 20 asteessa ja lisäksi heikkoa puskissa kohtalaista koillistuulta.
13: Sään tarjosi Väri Pori.
0: paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puisto kadulla. Satoi tai paistoi, aina on hyvä sää maalata sisällä tai ulkona. Värisilmä.
1: Rakastamme Poria. Radio Pori.

Kangasmäki, kesän riemukkain festivaali saapuu Kirjurin luotoon. Tule kokemaan hämmästyttäviä elämyksiä.

0: Tervetuloa Plus-katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
1: Suuret päätökset voivat viedä kauas. Siksi tarvitsen rinnalleni kumppanin, joka ymmärtää, minne olen menossa. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani tuo selkeyttä päätöksiini ja vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
2: Ja se on
3: pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

0: Mitä sä kirjoitat?
1: Palautetta hotellille. Arvoisa Green Star Hotel Jyväskylä. Olen kärsinyt aamiaisahdistuksesta hotelleissa, koska pelkään nukkuvani aamiaisajan yli. Olikin mukava yöpyä paikassa, jossa en tuntenut ahdistusta, vaan aamiaisen voi varata etukäteen tai sitten marssia sinne extempore. Muutenkin on kiva maksaa vain siitä, mitä käyttää, eikä mistään turhasta. Tulen uudestaan. Nimimerkki Brekkari Börje.
0: Eli ei enää aamiaisahdistusta Börjellä.
1: Nyp.
2: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
3: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
4: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
5: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
6: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
7: Skoda.
8: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
9: Oho! Omi Mobiili on uusi puhelinliittymä, jolla pienennät sähkölaskuasi.
10: Mitä?
9: Saat sähkösopimuksen ja puhelinliittymän saman katon alta sekä keskittämisestä rahan arvoista etua.
10: Oo, miten kätevää!
9: Nappaa omasi omi.fi/mobiili.
11: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

hen. Zij moet nou ramaan hen. Zij moet laula maan hen. En toi moet lezen wil men. Hen. Hyvä haltijatar hän, yön kuningatar hän, on enää nimi iskelmän. Hän, kun kesä syksy

0: Radio Pori. Kaupungin ääni. Radio Pori.
1: Arvoisa herrasväki, kesän riemukkain festivaali saapuu Kirjurin luotoon. Tule kokemaan hämmästyttäviä elämyksiä henkeä salpaavien ohjelmanumeroiden parissa. Näe aina ajaton Nylon Beat, huimapäinen Dropkick Murphys, maaginen kuuma sekä painovoimaa uhmaava kavalkaadi muita uskomattomia artisteja. Tule ja koe kesän riemukkain festivaali Porispere. Koe lisää porispere.fi.
2: Siinä ajassa, kun ajat töistä kotiin perjantai-ruuhkassa, voisit olla jo avaamassa kierrosta St. Lawrence Golfissa. Helsingistä 45 minuuttia, Espoosta puoli tuntia, St. Lawrence Golf Lohjalla, yllättävän lähellä.
3: Eikä kesä ole mitään ilman Ikea-kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. Ikea-family-jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. Ikea. Kotona käy kaikki.
4: Kontissa on nyt kausi ale. Kaikki tuotteet torstaina puoleen hintaan. Kyllä, -50%. Huomio, avaamme torstaina aamulla jo kello 8 ja olemme avoinna ilta 8. Tervetuloa.
5: Punaisen ristin kontti. Porissa, Paanakedonkatu 20. Kontti kaupalla hyvää.
6: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
7: Kyllä voidaan.
6: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
8: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
9: Radio Pori, STT:n uutiset.
10: Hyvää keskipäivää, tässä kello 12 uutiset. Rakennusyhtiö SRV kiistää ollensa osapuoli Garden Helsinki monitoimiareena-hanketta koskevassa poliittisessa päätöksenteossa. Yhtiö sanoo tiedotteessa toimivansa hankkeessa kustannusasiantuntijana ja mahdollisena rakennusurakoitsijana, mikäli hanke siirtyy toteutusvaiheeseen. Julkisuudessa on aiemmin nostettu esille epäilyjä SRV:n suuromistajan ja kokoomusrahoittaja Ilpo Kokkilan mahdollisesta osallisuudesta hankkeelle myönnetyn ehdollisen valtion tuen edistämisessä. Valtioneuvosto kokoontuu tänään ylimääräiseen yleisistuntoon Garden Helsinki-kiistan vuoksi. Öljyn hinta on noussut korkeimmalle tasolleen yli kuukauteen. Syynä ovat Lähi-idässä kiihtyneet taistelut Yhdysvaltojen ja Iranin välillä. Brent-raakaöljyn hinta kohosi tänään yli 91 dollariin tynnyriltä, mikä on sen korkein hinta kesäkuun 11. päivän jälkeen. Raakaöljyn korkea hinta on herättänyt taas pelkoja korkeasta inflaatiosta. Sijoittajat ovat huolissaan Lähi-idän sodan pitkittymisestä ja häiriöistä Hormusinsalmen liikenteessä. Normaalioloissa salmen kautta kulkee noin viidennes maailman raakaöljystä. Helsingin Kontulan puukotuksesta epäilty mies on myöntänyt teon, kertoo poliisi. Taposta epäilty surmasi puukolla noin 80-vuotiaan naisen lauantaina aamupäivällä. Teon jälkeen hän poistui Kontulasta metrolla Mellunmäkeen, josta poliisi otti hänet kiinni 12:30 aikaan. Tutkinnanjohtajan arvion mukaan uhri valikoitui sattumalta eivätkä epäilty ja uhri tunteneet toisiaan entuudestaan. Epäilty on käräjäoikeuden diaaritietojen mukaan 66-vuotias mies. Poliisi esittää epäiltyä vangittavaksi. Unkarin pääministeri Péter Maijar on ehdottanut maan uudeksi presidentiksi Shakin suurmestaria Judit Polgaria. Maijar kirjoitti asiasta sosiaalisessa mediassa. Maijarin mukaan Unkari tarvitsee yhtenäisyyttä ja rauhaa sekä presidentin, josta koko maa voi olla ylpeä. Hän sanoi tapaavansa Polgarin tänään maanantaina kysyäkseen tältä, onko Polgar halukas virkaan. Unkarin parlamentti äänesti viime viikolla maan entisen presidentin Tamás Suliokin virkakauden päättämisestä. Suliok tunnettiin Unkarin entisen pääministerin Viktor Orbanin tukijana.
9: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
11: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi presidentin puistokadulla.
12: Maanantain sää on melko selkeä ja poutainen. Lämpötila käy 20 asteessa ja lisäksi kohtalaista koillistuulta.
11: Sään tarjosi Väripori, paikallinen värisilmäliikkeesi. Mitä meinaat maalata? Tutkitusti parasta palvelua saat Presidentin puistokadulta. Värisilmä. Radio Pori.

0: Radio Pori.
1: Mitä sä kirjoittelet?
2: Palautetta eiliselle hotellille kuunteles.
1: Jaha.
2: Arvoisa Green Star Hotel Oulu. Olen aina ujostellut omia eväitä hotellissa, kokenut eräänlaista kassihäpeää. Joten olipa mukava nähdä aulassanne oikea ruokakassien kirjo. Ja tilasin siinä itsekin perhepizzan lomakoossa. Kiva hotelli, jossa ei olla vanhojen tapojen vankeja, vaan lasku tulee vain sen mukaan, mitä palveluja käyttää. Nimimerkki Pizza Liisa.
1: Eli ei enää kassihäpeää Liisalla.

0: Joo, kyllä mä mieluummin istuskelen näissä pluskatsastuksen mukavissa ja siisteissä tiloissa, kun notku jossain rasvamuntun reunalla. Hörpin kahvia ja hei, käy aina näitä hemmetin hyviä keksejä.
1: Tervetuloa pluskatsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
2: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Claes Olssonille. Claes Olsson.
3: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 € ostoksille. Ifolor.fi.

0: Karimäki, kesän riemukkain festivaali saapuu Kirjurin luotoon. Tule kokemaan hämmästyttäviä elämyksiä henkeä salpaavien ohjelmanumeroiden parissa. Näe aina ajaton Nylon Beat, huimapäinen Dropkick Murphys, maaginen kuuma sekä painovoimaa uhmaava kavalkaadi muita uskomattomia artisteja. Tule ja koe kesän riemukkain festivaali Porispere. Koe lisää porispere.fi.
1: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin, laadukas valinta apteekista.
2: Orion Pharma, hyvinvointia rakentamassa.
3: No niin, nyt on jääkaapissa taas valinnanvaraa.
4: Arva, kuule, mie unohin, että apteekissakin pitäisi käydä. Tuo purkki loppuu ensi viikolla.
3: Saat ne YA:n verkkoapteekista tilattua.
4: Tänne asti.
5: Kun matka on pitkä, kaiken YA on tilata lääkkeet kotiin. Toimitamme kaikkialle Suomeen. YA.fi.
6: Erku Porin autolasi. Korjaaja vaihtaa tuulilasit kaikkiin ajoneuvoihin ammattitaidolla. Aito kotimainen. Ainoa paikallinen. Erku.fi.
7: Sanotaan nyt vaikka, että kumpparit sisällä auttaa vähän. IFin kotivakuutus auttaa paljon.
8: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.
1: Radio Pori.
2: Iskelmän synttärit Himoksella. Syksyn parhaissa bileissä mukana. Rami Packalén, Eini, Benjamin, Olli Halonen ja Popeda. Kahden päivän liput 69 €. Lisätiedot, liput ja linkit. Iskelma.fi.
3: Iittala, Lyko, Reima, BookBeat, Ruokaboksi.
4: Mitä sä teet?
3: Selailen e-passi savings kesätarjouksia. Kato näitä.
4: Siis henkilöstöetujako?
3: Ei, vaan tarjouksia.
4: Ahaa.
3: Ota kaikki irti kesästäsi ja löydä parhaat tarjoukset e-passi savingsista. Avaa savings e-passi sovelluksessa. E-passi. Wellbeing that works.
5: Porikortteleissa tapahtuu kesän jokaisena keskiviikkona. On keikkoja, yhteislaulua ja vaikka mitä. Kesäkaveri kainaloon ja keskiviikkoisin keskustaan. Kesäkeskiviikkojen ohjelman löydät osoitteesta porikortteli.fi.
6: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
7: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Rauman kansainväliset suurmarkkinat Kanaalirannassa nyt keskiviikosta lauantaihin. Tervetuloa. Eurooppamarkkinat.fi.
0: Radio Pori. STT:n uutiset.
8: Hyvää maanantai-iltapäivää. Tässä kello 13 uutiset. Rakennusyhtiö SRV kiistää olleensa osapuoli Garden Helsinki Monitoimiareena-hanketta koskevassa poliittisessa päätöksenteossa. Yhtiö sanoo tiedotteessa toimivansa hankkeessa kustannusasiantuntijana ja mahdollisena rakennusurakoitsijana, mikäli hanke siirtyy toteutusvaiheeseen. Julkisuudessa on aiemmin nostettu esille epäilyjä SRV:n suuromistajan ja kokoomusrahoittaja Ilpo Kokkilan mahdollisesta osallisuudesta hankkeelle myönnetyn ehdollisen valtiontuen edistämisessä. Valtioneuvosto kokoontuu tänään ylimääräiseen yleisistuntoon Garden Helsinki-kiistan vuoksi. Öljyn hinta on noussut korkeimmalle tasolleen yli kuukauteen. Syynä ovat Lähi-idässä kiihtyneet taistelut Yhdysvaltojen ja Iranin välillä. Brent-raakaöljyn hinta kohosi tänään yli 91 dollariin tynnyriltä, mikä on sen korkein hinta kesäkuun 11. päivän jälkeen. Raakaöljyn korkea hinta on herättänyt taas pelkoja korkeasta inflaatiosta. Sijoittajat ovat huolissaan Lähi-idän sodan pitkittymisestä ja häiriöistä Hormusinsalmen liikenteessä. Normaalioloissa salmen kautta kulkee noin viidennes maailman raakaöljystä. Iranin ulkoministeriön mukaan Iran käy diplomaattista keskustelua Yhdysvaltojen kanssa, vaikka maat ovat jatkaneet iskuja toisiaan vastaan. Asiasta kertoi Iranin ulkoministeriön tiedottaja Teheranissa järjestetyssä tiedotustilaisuudessa. Tiedottajan mukaan välittäjämaat ovat välittäneet Iranille tietoja ja viestejä Yhdysvalloilta. Viestien sisällöstä ei kerrottu tarkemmin, mutta maiden välillä on käyty viestinvaihtoa viime päivinä, Iranin ulkoministeriö kertoi. Pirkanmaan Virtain kuolonkolarin kuski todennäköisesti nukahti rattiin, Sisä-Suomen poliisi kertoo STT:lle. Poliisin epäilys perustuu siihen, että siirtymä vastaantulijoiden kaistalle ei ollut äkkinäinen, vaan tapahtui hitaasti. Poliisin mukaan päihtymyksestä tai sairauskohtauksesta ei ole viitteitä, mutta niiden mahdollisuutta ei voi vielä sulkea pois. Viime perjantaina henkilöauto törmäsi vastaan tulevien kaistalla jäteautoon Virroilla. Autossa oli perhe, jonka molemmat vanhemmat kuolivat ja kaksi lasta joutuivat sairaalahoitoon.
0: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
9: Pori Jazz-festivaali keräsi pääsymaksullisiin konsertteihin 47 000 kävijää. Kirjurin luodon konserttipuiston pääkonserteissa vieraili 3 päivän aikana yhteensä 33 000 kävijää. Yhdessä laajan pääsymaksuttoman ohjelman kanssa festivaalin kokonaiskävijämäärä nousi 190 000. Torstain konsertissa kävi 9 000, perjantaina 14 000 ja lauantaina 10 000 festivaalivierasta.
10: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori.
1: Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
9: Maanantaista iltapäivää noin 19-20 asteessa mennään osin aurinkoista, osin puolipilvistä. Ensi yön alin lämpötila noin 9 asteessa. Huomenna tiistaina puolipilvistä pitkin päivää. Päivälämpötila ylimmillään noin 18 asteessa ja heikkoa aukollisen puolesta tuulta 3-4 metriä sekunnissa.
1: Sään tarjosi Väripori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla. Satoi tai paistoi, aina on hyvä sää maalata sisällä tai ulkona. Värisilmä. Radio Pori.

0: Radio Porin iltapäivä. Julle Kallio.
1: Oikein mukavaa maanantaita 20. päivää kuluvasta heinäkuusta. Jatsit on jatsaatu, niin kuin on ollut tapana sanoa. Ja kaikkiaan, niin kuin tuo päivän uutinenkin kertoi, niin 190 000 kävijää, joista sitten pääsymaksullisista konserteista nautti noin 47 000 musiikin ystävää. Jatsista puhutaan paremmin iltapäivälähetyksessä kello 16 jälkeen toimitusjohtaja Samsa Jolman kanssa. Nyt Elias Kaskinen, meidän tässä kuuluisi rakastuu Britney Spearsilta Every Time.

0: Britney Spearsia ja Every Time. Eilen sunnuntaina lopulta sitten jalkapallon MM-kisat tulivat päätökseensä ja lopulta finaaliottelussa Espanja oli parempi, tosin vain yhdellä maalilla, ja Espanja voitti Argentiinan 1-0 ja näin sitten Espanjalle MM-kisahistorian toinen maailmanmestaruus. Ja eilenkin matsia seurasin, niin oli vähän semmoinen siis tylsähkö, ei ollut oikein kauheasti mitään tapahtumia Argentiinalla, ei varsinaisella peleillä yhtään maalipaikkaa, ja jatkoajalla taisiko siellä on 2-3 semmoista oikein varsinaista maalipaikkaa, mutta Espanja siis tuore maailmanmestari eiliseltä ja Argentiina kaatui 1-0. Pilvi Hämäläinen, tää on Mon Cheri.
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: Porisperefestivaali meidän heinäkuusten iltapäivälähetysten yhteistyökumppanina. Ja just tänään aamupäivällä laitoin uuden kisan tonne meidän Facebookiin. Viime viikolla kisailtiin tällä taajuudella perjantaina parista avoimesta liposta. Ja tämän viikon aikana sitten pääsee tuolla meidän Facebookissa kommentoimaan, että mikä on sun mielestä kaikkien aikojen kesäbiisi. Käy kommentoimassa ja oot kahden avoimen lipun arvonnassa mukana ja käyvät sitten joko perjantaina tai lauantaina ja arvotaan nämä ensi maanantaina 27. päivä. Siis festivaali Porisperi viikkohan on siis ensi viikolla ja kirvatsin jytää sitten keskiviikkona. Boys Town Gang jatkaa Can't Take My Eyes Off You, jos kiinnostaa nähdä Stanley Cup-pokaali, niin kannattaa pysyä kuulolla, nimittäin se on tulossa Poriin.
1: Olit sitten oman elämäsi nuorella tanssia tai kuumottava klovni. Kesän riemukkain festivaali Porisperä tarjoaa sinulle Radio Porin iltapäivän.
2: Radio Pori.
3: Varasitko jo sen risteilyn?
4: En.
3: Mut mehän puhuttiin...
4: En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä, alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi, rakkaani.
3: Et siis varannut risteilyä?
4: En.
5: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä

0: Ai, pluskatsastus. Se on ollut hemmetin hyvä. Sinne saa ajankin siis tosi näppärästi ja sinnehän voi mennä vaikka ei olisi aikaakaan. Plussan puolelle kääntyy.
1: Tervetuloa pluskatsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
2: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjola päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
3: Suomen paras kauppa on kyläkauppa verraton.
2: Tuuri.fi.
4: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
5: Fonum. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.

Stanley Cup-pokaali, se on saapumassa Poriin. Porin Ässät tästä on tänään kertonut ja Stanley Cup-voittaja Jesperi Kotkaniemi tuo jääkiekko-pokaalin Stanley Cupin tänne Poriin. Ja Jeppu haluaa jakaa upean hetken porilaisen yleisön kanssa ja kutsuu kaikki mukaan juhlistamaan mestaruutta Enersense Areenalle. Ja tämä tapahtuma on ensi maanantaina 27. päivä tästä kuluvasta heinäkuusta kello 13-15. Siellä ovet aukeaa kello 12.30, tilaisuus alkaa jäällä käytävällä haastattelulla juhlavilla muistamisilla ja

tämän jälkeen Stanley Cup-pokaali on nähtävillä D-käytävällä ja Ässät varaa aikaa myös yleisön mahdollisuuksille päästä kuvaamaan pokaalia. Toki varmasti sen verran kiinnostaa, että välttämättä kaikille ei voida luvata kuvaa, mutta mahdollisimman monelle totta kai. Tapahtuma on maksuton, mutta sisäänpääsy vaatii ennakkoon lunastetun lipun Ticketmasterista, niin tietää vähän kuinka paljon on porukkaa tulossa, ja tämä lipun myynti alkaa yleisölle huomenna 21. päivä kello 14, eli maksuton tapahtuma, mutta Ticketmasterista tarvii tuohon lippu sitten lunastaa maksuttomasti, mutta ensi viikon maanantai 27. päivä Stanley Cup-pokaali on täällä Porissa.

0: If you creeping, just don't let me find out.
1: Oh God.
0: Get a hotel, never bring them to the house.
1: Oh God.
2: Jesperi Kotkaniemi tosiaan tuosta ennen kuin pokaalin tänne Poriin maanantaina jääkiekkoon. Ei nyt suoraan, mutta välillisesti liittyvä uutinen on kertonut tänään tuolta Raumalta, että Rauman Lukko laajentaa ympärivuotista liiketoimintaansa jääkiekon ulkopuolelle. Ja Rauman Lukko tänään tiedottanut siitä, että on ostanut Syvä-Raumanlahden rannalla sijaitsevan Marina Vista Oy:n liiketoiminnan. Ja tiedotteen mukaan kauppa vahvistaa Lukon ja sen tapahtumatuotantoyhtiön Lonsi Liven asemaa tapahtuma-, ravintola- ja elämystoimijana, ja kauppa myös tukee yhtiön kasvustrategiaa kehittää ympärivuotista liiketoimintaa huippujääkiekon rinnalla. Ja tämä on 24 avattu, tämä Marita Vistan kiinteistö, pysyvät nykyisten omistajien hallussa, ja Lukko vastaa liiketoiminnasta vuokralaisena, ja Marina Vistan omistajat tekevät tiivistä yhteistyötä Lukon kanssa, mikä varmistaa toiminnan jatkuvuuden, paikallisen osaamisen säilymisen sekä hyvän siirtymän niin asiakkaille, henkilöstölle kuin yhteistyökumppaneillekin. Mutta joo, tosiaan Lukko laajentaa toimintaansa ja tuon Marina Vista Oy:n liiketoiminnan, ei kiinteistöä, mutta kiinteistössä siis vastaa liiketoiminnasta vuokralaisena. Tsemppiä sinne. Avisi jatkaa The Nights Ella Langley, että me kuullaan Choosing Texas.
3: Paikallinen Radio Pori.

0: Ella Langley ja Choosing Texas Radio Prin maanantaisessa iltapäivässä kello 20 minuuttia vaille 14. Jerry Halliwell jatkaa It's Raining Men myös Anja ja ZZ Topi oli sulassa.
1: Radio Porin iltapäivän tarjoaa kesän riemukkain festivaali Porispere. Huimien musiikkiesitysten ja suurten tunteiden sirkus saapuu pian Kirjurin luotoon.
2: Radio Pori. Iskelmän synttärit Himoksella. Syksyn parhaissa bileissä mukana. Robin Packalén, Heini, Benjamin, Olli Halonen ja Popeda. Iskelmän synttärit. Kimos. 11. ja 12. syyskuuta. Kahden päivän liput 69 euroa. Majoituksista 10% alennuskoodilla. Synttärit 26.

0: Ai, pluskatsastus. Se on ollut hemmetin hyvä. Sinne saa ajankin siis tosi näppärästi ja sinnehän voi mennä vaikka ei olisi aikaakaan. Plussan puolelle kääntyy.
1: Tervetuloa pluskatsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
2: Tässä Anna
3: ja Arttu Radio Nostalgiasta moi.
2: Kirvatsin Jytä Porin Kirjurin luodossa tulee jälleen.
3: Entisten nuorten ja nostalgiamusiikin ystäviä Jytässä lavalle nousevat Kolmas nainen, Kake Randeliin,
2: Juliet Jonesin sydän, Nikki Hill sekä Easy, The Eagles Tribute Band.

0: lisää nostalgiaa.
1: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
2: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
3: Nyt se tulee! Jätskiauto!
4: Kohta se on teidänkin pihalla.
5: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Jerry Halliwell ja It's Raining Men tässä Porissa kävelykadulla Eetun aukiolla tuo Kerttu Horilan suunnittelema tekemä valmistava Maire-veistos. Erittäin suosittuja toki, kun tässä nyt on näitä isoja tapahtumia ollut sekä Suomi-areenaa että Pori-jatsia, niin aika monet selfiet tuonne Mairen kanssa otettu ja tästä syystä Maire-veistos käy tällä viikolla kasvohoidossa, näin kertoo Porin kaupunki. On siis suosittuja, Mairen kanssa otetaan kuvia, sitä halataan ja tämä aiheuttaa teokseen kulumista ja tämmöinen pienimuotoinen kunnostustyö, jossa taidemuseon konservaattori korjaa sitten veistoksen kasvoissa olevat maalinpuutokset ja tehdään sitten tuommoinen laajempi ja perusteellisempi konservointi kesäkauden jälkeen. Mutta joo, Maire-veistos on tuossa, tai keskiviikkona siirretään konservoitavaksi, mutta palautuu sitten omalle paikalleen tuohon Eetun aukiolle jälleen torstaina. Että jos nyt mahdollisesti keskiviikkona kävelet siitä ohi eikä Maire ole paikalla, niin Maire on kasvohoidossa. Ani jatkaa, jos puhutaan ZZ Topia Sharpest Man.
1: Radio Por.

ZZ Jump ja Shaft Dressed Man. Kello lähenee 14 ja on tuoreiden uutisten aika. Rakennusyhtiö SRV kiistää osallisuutensa Garden Helsingille myönnetyssä valtion tuessa. EU antoi kiinalaiskauppa AliExpressille yli 500 miljardin euron sakot ja vain 123 marjanpoimijaa sai viisumin Suomen Thaimaan edustustosta. Ja puhutaan myös sitten Unkarin pääministeri ehdottaa shakkimestaria maan uudeksi presidentiksi. Näistä ja muista lisää Anssi Kelan jälkeen. Tämä on Ilves.

0: festivaali Porispere.
1: Radio Pori.
2: Ja so, Kalsong på skansen. Alushousut ovat miehistöhytissä.
3: Lopeta nyt se Ruotsin pänttääminen. Nyt ollaan hienolla laivalla ja nautitaan. Mennäänkö vaikka Porealtaaseen?
2: Joo, mikä on Porealas ruotsiksi?
3: En tiedä, olisiko jakutsi.
2: Viska baada vastu.
3: Tule nyt sieltä.
4: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
5: Lähetäks rännillä?
6: Legendaariselle kierrokselle lähdetään Porin torilta lauantaina kello 20. Tahdit kierrokselle lyö talon omistajat.
5: Nähdään lauantain rännillä.
6: Ajoreitti ja lisätiedot osoitteessa porikorttelit.fi.
7: Hän on hyvin reipas. Tässä on vielä tarra. Resepti on nyt kirjattu.
8: Siis, eihän me mitenkään ehditä enää tänään apteekkiin.
7: Yvan verkkoapteekista saatte lääkkeet kotiin ihan tuota pikaa.
9: Kun pienen olo on kuriin, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. YA.fi.
10: Huomio, huomio, aikuiset. Te olette kaikki menossa Porispereen, mutta älkää unohtako, että lapsetkin tarvitsevat hauskanpitoa. Jos keskitytte vain omaan hupiinne, luvassa on känkkäränkkä käytöstä koko loppuvuosi.
11: Turvaa kotirauha ja hanki koko perheelle Minispere-liput nyt heti. Minispere 2. elokuuta Kirjurin luodossa. Lue lisää porispere.fi kautta Minispere.
12: Ale päättyy Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% valikoiduista valmisverhoista tai jopa 50% valikoiduista huonekaluista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
14: Radio Pori. STT:n uutiset.
15: Hyvää iltapäivää uutisista. Rakennusyhtiö SRV kiistää olleensa osapuoli Garden Helsinki monitoimiareena-hanketta koskevassa poliittisessa päätöksenteossa. Yhtiö sanoo tiedotteessa toimivansa hankkeessa kustannusasiantuntijana ja mahdollisena rakennusurakoitsijana, mikäli hanke siirtyy toteutusvaiheeseen. Julkisuudessa on aiemmin nostettu esille epäilyjä SRV:n suuromistajan ja kokoomusrahoittaja Ilpo Kokkilan mahdollisesta osallisuudesta hankkeelle myönnetyn ehdollisen valtiontuen edistämisessä. Valtioneuvosto kokoontuu tänään ylimääräiseen yleisistuntoon Garden Helsinki-kiistan vuoksi. Euroopan unioni on antanut kiinalaiselle verkkokaupalle AliExpressille yli 500 miljardin euron suuruisen sakon. Sakko annettiin laittomien tuotteiden myynnistä. Laittomien tuotteiden joukossa oli muun muassa vaarallisia leluja sekä kosmetiikkaa. EU:n digiasioista vastaavan komissaarin Henna Virkkusen mukaan verkossa ostamisen riskit on tunnistettava ja niihin on puututtava systemaattisesti, jotta verkkokauppojen turvallinen käyttö voidaan taata. Vain runsaat 100 marjan poimijaa on saanut Suomen Thaimaan edustustolta luvan saapua Suomeen. Ulkoministeriön konsulipäällikkö Jussi Tanner kertoo viestipalvelu X:ssä, että Thaimaan luonnonmarjan poimijoiden reilut 2100 viisumihakemusta on tältä vuodelta käsitelty. Suomen Bangkokin suurlähetystö teki kielteisiä päätöksiä hieman yli 2000 ja myönteisiä vain 123. Aiemmin heinäkuussa arvioitiin, että marja-alan kausityöntekijöiden vähyys voi vaikeuttaa kotimaisten marjojen saantia. Unkarin pääministeri Péter Majar on ehdottanut maan uudeksi presidentiksi Shakin suurmestaria Judit Polgaria. Majar kirjoitti asiasta sosiaalisessa mediassa. Majarin mukaan Unkari tarvitsee yhtenäisyyttä ja rauhaa sekä presidentin, josta koko maa voi olla ylpeä. Hän sanoi tapaavansa Polgarin tänään maanantaina kysyäkseen tältä, onko Polgar halukas virkaan. Unkarin parlamentti äänesti viime viikolla maan entisen presidentin Tamás Suliokin virkakauden päättämisestä. Suliok tunnettiin Unkarin entisen pääministerin Viktor Orbánin tukijana.
14: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
16: Pori Jazz-festivaali keräsi pääsymaksullisiin konsertteihin 47 000 kävijää. Kirjurin luodon konserttipuiston pääkonserteissa vieraili 3 päivän aikana yhteensä 33 000 kävijää. Yhdessä laajan pääsymaksuttoman ohjelman kanssa festivaalin kokonaiskävijämäärä nousi 190 000. Torstain konsertissa kävi 9 000, perjantaina 14 000 ja lauantaina 10 000 festivaalivierasta.
17: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
16: Maanantaista iltapäivään noin 19-20 asteessa mennään osin aurinkoista, osin puolipilvistä. Ensi yön alin lämpötila noin 9 asteessa. Huomenna tiistaina puolipilvistä pitkin päivää. Päivälämpötila ylimmillään noin 18 asteessa ja heikkoa aukollisen puolesta tuulta 3-4 metriä sekunnissa.
17: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi. Mitä meinaat maalata? Tutkitusti parasta palvelua saat Presidentin puistokadulta. Värisilmä. Kuuntelet Radio Poria.

0: Suomen porilaisin iltapäivä ja Julle Kallio.
1: Maanantaita, sitä mennään 20. päivä tästä kuluvasta heinäkuusta ja kaikkien Marketta, Maarit, Reetta, Maaret ja Margareetta nimisten niin pari päivä onneksi olkoon. Tämmöisessä ihan ok mukavassa aurinkoisessa kelissä mennään kyseistä maanantaita ja muutenkin viikon keli noin 20 asteessa pääpiirteittäin sataa parina päivänä tuossa vähän vajaa, ei pitäisi sataa paitsi sitten sunnuntaina, mutta muuten vajaa parikytä ja puolella pilvistä. Aliisa Syrjä jatkaa, sydän on rikki, Robbie Williamsilta me kuullaan Angels.

Eilinen Espanjan ja Argentiinan välinen jalkapallon MM-finaali sai hyvin kansaa TV-vastaanottimien äärelle ja Yle kertoo, että kaikkien aikojen suurimmat jalkapallon MM-kisat huipentuvat sitten tuohon eiliseen finaaliin ja sunnuntaina pelattu finaali tavoitti kokonaisuudessaan 2,1 miljoonaa suomalaista ja sitä seurasi keskimäärin 1,5 miljoonaa katsojaa ja finaalin ja muiden ylennäyttämien otteluiden tunnelmiin ja hetkin voi palata tuolla Yle Areenassa, jos mahdollisesti monen kiinnostaa, ja yli kuukauden kestänyt kisarupeama tavoitti valtaosan suomalaisista. Ylen kanavissa MM-kisasisältöjä seurasi 4,2 miljoonaa suomalaista, ja yhteensä 17 lähetystä ylsi yli miljoonan katsojan tavoittavuuteen, ja otteluita on myös jännitetty muun muassa Yle Areenan chatissa. Sieltä näitä järjestettiin 22 ottelun yhteydessä, ja chatteihin lähetettiin yhteensä yli 106 000 viestiä, mutta joo, muun muassa tuo eilinen finaali 2,1 miljoonaa katsojaa, ja Espanja tosiaan tuon voitti lukemin 1-0, ja aina sinne toiselle jatkoajalla tuo sitten tuo matsi venähti. Benson Boone jatkaa, tämä on Beautiful Things. Radio

0: Jalkapallon MM-kisoista, niistä nyt on eilisen jälkeen juttu on piisannut monestakin näkövinkkelistä. Yksi on ollut Yhdysvaltain presidentti Donald Trump, joka toisti aiemman temppunsa. Trump ja FIFAn puheenjohtaja Gianni Infantino ojensivat MM-pokaalin Espanjan kapteenille Rodrille, ja tämän jälkeen varmasti moni ja koko maailma toivoi, että kaksikko poistuisi mestarien tieltä, jotta juhlat pääsisivät alkamaan. Infantino poistuukin, viittoikin vielä Trumpia poistumaan, mutta sinne vaan jäi Donald pönöttämään pelaajien eteen, kun Rodri nosti pokaalin ilmaan ja konfetit ammuttiin kohti taivasta. Tosiaan myös FIFA-pomo Infantino viittoi Trumpia, että tunne pois sieltä, mutta presidentti ei totellut. Hän halusi hetkensä, ja muun muassa tuolla viestipalvelu X:ssä niin on tähän kyllä reagoitu hyvinkin vahvasti, että tai pöyristyneitä kommentteja, että tarkistakaa hänen taskunsa, ettei vie mitaleja ja pokaalia kotiin, että pilasit kauniin pelin, oli yksi ihmetellyt. Tämä sama temppuhan nähtiin seurajoukkoiden MM-kisojen finaalin jälkeen vuosi sitten, kun Trump oli palkinnut Chelsean turnauksen voitosta, jo tuolloin asiasta nousi valtava meteli. Lopulta nyt onneksi Trump suostui sitten siirtymään sivuun Espanjan pelaajien ja taustajoukkojen tieltä, että varsinaiset juhlat saivat alkaa, ja Trump siitä edestä sitten pois. Jenni Vartiainen, suruun kunniavieras Alex Warrenilta, Fever Dream.
1: Arvoisa herrasväki, nyt on aika hypätä palavan renkaan läpi, sillä Radio Porin iltapäivän tarjoaa kesän riemukkain festivaali, Porisper.
2: Radio Pori.
3: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koe.

0: Joo, kyllä mä mieluummin istuskelen näissä pluskatsastuksen mukavissa ja siisteissä tiloissa, kun notku jossain rasvamuntun reunalla. Hörpin kahvia ja hei, käy aina näitä hemmetin hyviä keksejä.
1: Tervetuloa pluskatsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
2: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Pist kahvi. Reilumman maun puolesta.
5: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Jenni Vartiaista ja Suron kunniavieras valtioneuvosto eli hallitus kokoontuu ylimääräiseen yleisistuntoon tänään, tai on kokoontunut jo, se alkoi tuossa kello 14 ja tämän jälkeen pääministeri Petteri Orpo lehdistötilaisuudessa ja käsitellään yleisistunnossa tiedonantoa, joka annetaan huomenna tiistaina sitten eduskunnalle ja hallituskumppaneiden kesken hyväksytään Orpon tiedonanto ja koskee Suomen urheilu- ja liikuntapaikkarakentamista sekä kohua aiheuttanutta Garden Helsinki -hallihanke, että jolle hallitus antoi 35 miljoonan euron ehdollisen valtion tuen.

puoliväliriihessä viime keväänä 2025 ja oppositio on vaatinut Orpoa eduskunnan eteen antamaan lisätietoa siitä, miten hanke sai ehdollisen tuen siitä huolimatta, että valtiovarainministeriön virka-arviossa tätä hanketta ei kannatettu. Mutta nyt tässä 2:30 maassa pitäisi sitten Petteri Orpon toimittajien kysymyksiin vastata. Katsotaan, mikä on tilaisuuden anti. Nyt Alex Warren ja Fever Dream.

0: Alex Warren Fever Dream for Jats tämän vuoden osalta tullut päätökseensä ja ensi vuonna sitten 15, 16, 17 päivä heinäkuuta nämä pääkonserttipäivät ja 60. Pori Jats-festivaali on ensi vuonna luvassa. Tämän vuoden festivaali keräsi yhteensä 190 000 kävijää, joista pääsymaksullisiin konsertteihin 47 000 ja tuolla Kirjuluodon konserttipuistossa pääkonsertit viime viikon torstai, perjantai, lauantai, niin näissä yhteensä 33 000 kävijää. Torstain konsertti noin 9 000, perjantaina noin 14 000 ja lauantaina 10 000 festivaalivierasta. Onko Pori Jats tähän tyytyväinen, tai siis on tuolta tämä tiedotteessa kommentoidaan, että festivaaliviikko onnistui kokonaisuudessaan hyvin, mutta puhutaan tuosta paremmin tässä iltapäivälähetyksessä toimitusjohtaja Samsa Jolman kanssa varttia yli 4. Nyt Maxi Priest Wild World Erik Wikmanilta syntisten pöytä.
1: Rakastamme Pori. Radio Pori.

0: Porisperefestivaali juhlistaa 15-vuotista taivaltaan tänä vuonna ja ensi viikolla heinäkuun vika ja elokuun ekapäivä on sitten Porisperiluvassa ja ensi viikon keskiviikkona jytäillään ja vielä sunnuntaana sitten minispereillään. Ja muun muassa meidän netistä radiopori.fi löytyy tuommoinen 15-vuotishistoriikki siinä tarinaa sekä Harri Vilkunalta että Porisperen toiselta osakkaalta Jussi Leinoselta. Mielenkiintoisia juttuja vuosien varrelta ja itse asiassa tuossa huomisessa tiistaisessa iltapäivässä napataan sieltä joku nosto, mutta meillä on kisa käynnissä Facebookissa tänään laitettu meidän Radioporin faseen ja sieltä voi voittaa parit Porisperiliput ja Porisperessä esiintyvät muun muassa Dropkick Murphys, Nylon Beat Kuumaa, Maija Vilkkumaa, Halo Helsinki Stamina, Samuli Putro ja monta muuta kovaa artistia. Nyt ei kuitenkaan kysytä tämänkertaisessa kyssärissä Porisperin artisteista, toki niitäkin voi kommentoida, mutta näin kun on kesä, ja niin musa ja kesä nyt tähän hyvin yhteen soppii, niin kysytään siis, että mikä on mielestäsi kaikkien aikojen kesäbiisi. Käy ihmeessä kommentoimassa ja oot mukana kahden avoimen päivälipun arvonnassa. Ja hyvin on tullut kommentteja. Täällä on muun muassa Kesämopoa, Danin Kesäkatua, Einin Kesä ja yö, Neljän suoran Valkoapila ja Mansikkaa on kuulemma ihana biisi. Suvi kommentoi, että Olli Halosen Suomen kesä, Ville ja Lupiine ja Tuure Kilpeläisen Lumous. On heitetty myös J. Karjalaiselta useampia biisejä, kuten myös sitten Rauli Badding Somerioilta, mutta käy kommentoimassa. Meidän Facebookissa löytyy tuo kisa ja tasan viikon kuluttua ensi viikon maanantaina 27. päivä, niin silloin arvotaan parit biljetit. Pretenders, I'll Stand By You, Arttu Viskari, Leavings Orchester ja tässäkö tää oli?
1: Arvoisat Radioporin iltapäivän kuuntelijat! Tämänkin ohjelmanumeron teille tarjoaa kesän riemukkain festivaali, Porispere.
2: Radio Pori.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puilo, mitä voin auttaa?
5: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
4: Noniin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
5: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
4: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla, edullisesti.
5: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
4: No on. 69,90. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
3: Tule puu-ilon.
6: Huomio aikuiset, te olette kaikki menossa Porispereen, mutta älkää unohtako, että lapsetkin tarvitsevat hauskanpitoa. Jos keskitytte vain omaan hupiinne, luvassa on känkkäränkkä käytöstä koko loppuvuosi.
1: Turvaa kotirauha ja hanki koko perheelle minispereliput nyt heti. Minispere 2. elokuuta Kirjurin luodossa. Lue lisää porispere.fi kautta minispere.
7: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
8: Muotia, herkkuja, löytöjä ja ihanan raikkaita hetkiä Helteelläkin kauppakeskus Puuvillassa. Kesän parhaat edut löydät Puuvillan uudesta appista. Lataa kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää.
9: Puuvilla.
10: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
1: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: kauhean vähän tulee tänä päivänä käyttöä leffassa. Tarvitsisi hiukan ottaa itseään niskasta kiinni. Elokuvanautiotojen parissa paljon menee aikaa totta kai noissa striimauspalveluissa, mutta oikein leffa-leffaa, niin en muista koskaan viimeksi käynyt. Enimmäin paljon on puhuttu tässä parin viimeisen viikon aikana varsinkin Christopher Nolanin ohjaamasta The Odyssey-elokuvasta saapui elokuvateattereihin viime viikolla, ja ennätyksiä on tahkottu, nimittäin ensimmäisenä viikonloppunaan Raina tahkosi lippukassoilla maailmanlaajuisesti 264 miljoonaa dollaria ja nostaa sen menestyneimmäksi Nolan tuotannoksi avausviikkonsa osalta. Meni ohi vuonna 2012 julkaistusta Batman-trilogian päättävästä The Dark Knight Rises-elokuvasta, joka tienasi avausviikollaan 249 miljoonaa dollaria. Ja esimerkiksi Muropaketin arvostelussa The Odyssey rankattiin yhdeksi Nolanin parhaista elokuvista, ja kriitikko on kommentoinut, että muutamista Nolanille tyypillisistä ongelmista huolimatta The Odyssey on poikkeuksellisen toimivaa megaluokan viihdettä, jolla on jotain sanottavaakin. Leffa käsittelee syyllisyyden tuntoa, menetettyä mahdollisuuksia kaipuuta johonkin, jota ei enää ole, yhteiskuntajärjestelmän romahtamista ja korruptiosta, ja teknisesti liki täydellisen elokuvan sisuksista löytyy sanoma siitä hetkestä, jolloin heikoimmista huolehtiminen ei ole enää hyvyyden mitta, vaan jotain halveksuttavaa, eli juuri siitä hetkestä, mistä nyt elämme. Ja The Odyssey, muun muassa Matt Damon tässä sitten näyttelee noin yhtenä pääosan esittäjänä, niin ainakin tämän perusteella kuulostaa mielenkiintoiselta elokuvalta. Arttu Viskari, Leavings Orkesteri, tässä kun tämä oli Jazulta, me kuullaan Don't Go.
1: Paikallinen Radio Pori.

Kello 15 uutiset luvassa kahden epäillään tulleen maastossa laittomasti rajan yli Kainuuseen ja siellä mökkeilijöitä kehotetaan tarkistamaan omaisuutensa. EU antoi kiinalaiskauppa AliExpressille yli 500 miljardin euron sakot ja Britannia sai uuden pääministerin ja puhutaan myös Norjan suurpalojen sammutuksesta. Ennen uutisia, tässä olisi Popeda, tämä on 20 senttiä.

0: Paasi nuorella tanssia tai kuumottava klovni. Kesän riemukkain festivaali Porispere tarjoaa sinulle Radio Porin iltapäivän.
1: Radio Pori.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Mä vain väittän, että se peli olisi sekas, jos hän pelaisi yhdellä hanskalla.
5: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
4: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan...
5: Mieti, kun noita paljastuisen tarinat olisi keksitty.
3: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
7: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
8: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
7: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
8: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
7: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
8: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi/kesä.
9: Porikortteleissa tapahtuu kesän jokaisena keskiviikkona. On keikkoja, yhteislaulua ja vaikka mitä. Kesäkaveri kainaloon ja keskiviikkoisin keskustaan. Kesäkeskiviikkojen ohjelman löydät osoitteesta porikortteli.fi.
10: Mummi, miten sulla on aina tätä hyvää jätskiä?
11: Kuulepas, se on niin helppo ostaa tuosta jätskiautosta.
12: Park tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
13: Kuin toinen maailma.
14: Idea Park.
15: Radio Pori. STT:n uutiset.
16: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 15 uutiset. Kainuun rajavartiosto otti lauantai-iltana Suomussalmen alueelta kiinni kaksi ihmistä, joiden epäillään tulleen laittomasti rajan yli maastoitse Venäjältä Suomeen. Asiasta kertoo Rajavartiolaitos. Rajan ylittäneiltä löytyi varastettua tavaraa, minkä vuoksi Perangan Pyhäjärvellä mökkien omistajia pyydetään tarkistamaan mökkinsä ja irtaimistonsa. Kiinni otetut ovat hakeneet Suomesta turvapaikkaa. Kainuun rajavartiosto tutkii tapahtunutta epäiltynä valtion rajarikoksena ja jatkaa tapauksen selvittämistä. Euroopan unioni on antanut kiinalaiselle verkkokaupalle AliExpressille yli 500 miljardin euron suuruisen sakon. Sakko annettiin laittomien tuotteiden myynnistä. Laittomien tuotteiden joukossa oli muun muassa vaarallisia leluja sekä kosmetiikkaa. EU:n digiasioista vastaavan komissaarin Henna Virkkusen mukaan verkossa ostamisen riskit on tunnistettava ja niihin on puututtava systemaattisesti, jotta verkkokauppojen turvallinen käyttö voidaan taata. Britannian uudeksi pääministeriksi on noussut työväenpuolueen uusi johtaja Andy Burnham, kertoo BBC. Kuningas Charles pyysi Burnhamia muodostamaan uuden hallituksen kahdenvälisessä tapaamisessa Buckinghamin palatsissa. Väistynyt pääministeri ja työväenpuolueen entinen johtaja Keir Starmer jätti aiemmin kuninkaalle eroilmoituksensa. Starmer toivotti menestystä seuraajalleen Burnhamille ja kertoi tällä olevan hänen täysi tukensa. Burnhamista tuli maan 7. pääministeri noin 10 vuoden aikana. Hän on maan 59. pääministeri. Norjan Drammenin suurpalon sammutustyöt saattavat kestää vielä 10 päivää. Paikallinen poliisi kertoi arviosta VG-lehdelle. Paikallinen palokunta kertoi lehdelle, että tilanteen ei voida väittää olevan vielä hallinnassa. Palon sammutustöissä on kuitenkin edetty. Perjantaina iltapäivällä syttynyt palo tuhosi yli 100 asuntoa ja pakotti yli 400 ihmistä evakkoon. Paikallisen poliisin arvioiden mukaan osa evakuoiduista pääsee palaamaan koteihinsa vielä tämän vuorokauden puolella.
15: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
17: Jatketaan vielä uutisilla paikallisesti. Lauantaina päättynyt Porjats-festivaali keräsi pääsymaksullisiin konsertteihin 47 000 kävijää. Kirjurin luodon konserttipuiston pääkonserteissa vieraili 3 päivän aikana yhteensä 33 000 kävijää. Yhdessä pääsymaksuttoman ohjelman kanssa festivaalin kokonaiskävijämäärä nousi 190 000. Pääkonserteista torstain konsertissa kävi 9 000, perjantain 14 000 ja lauantain konsertissa 10 000 festivaalivierasta.
18: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väripori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
17: Maanantaista iltapäivää kello 15 uutisten jälkeen mennään ihan aurinkoisessa tunnelmassa. Noin 20 astetta on mittarissa ja koodisin puolesta tuota 3-4 metriä sekunnissa puuskissa 7-8. Ensi yön alin lämpötila noin 9 asteessa ja huomenna tiistaina puolipilvinen päivä. Koodisin puolesta tuota 3-4 metriä sekunnissa ja iltapäivällä puuskittaista 7-8. Ja tuo huominen päivän lämpötila ylimmillään noin 19 asteessa.
18: Sään tarjosi Väripori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla. Satoi tai paistoi, aina on hyvä sää maalata sisällä tai ulkona. Värisilmä.
19: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Radio Porin iltapäivä. Studiossa Julle Kallio. Ihan itte.
1: Maanantaista iltapäivää sitten tässä mennään 20. päivä edelleen. Olisi tästä kuluvasta heinäkuusta tässä tarjolla. Pesäkarut on tänään kertonut siitä, että alkukaudesta Laitilan Jyskeen lainasopimuksella siirtynyt Enni Paatero palaa takaisin sitten kasvattaa seuransa pesäkarhujen riveihin ja porilaisjoukkueen rosterin. Kovassa kilpailutilanteessa Paatero pääsi Laitilassa kartoittamaan sitten tärkeää superpesiskokemusta ja Pesäkarut ja Paatero kiittää Laitilaa jälleen hyvästä yhteistyöstä ja toivottaa tsemppiä loppukauteen. Ja kesäinen maanantai tarkoittaa meille myös Pesismagasiinia ja Pesismagasiinissa lukkari Minttu Vetteranta tarinalla 3:30. Halo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä? Eurythmics, Sweet Dreams tää perään.

0: Eurythmicsin Sweet Dreams, tämä Garden Helsinki-hanke on pyörinyt otsikoissa tässä jo varmaan pari kolme viikkoa. Pääministeri Petteri Orpo on pitänyt aiheen tiimoilta tänään tiedotustilaisuuden kello 14.30 alkaen ja päättyi tuossa kello 15 jälkeen. Ja tuossa tilaisuudessa suurimpana uutisena kuultiin se, että kiistelyllä Garden Helsinki-hallihankkeella ei ole enää poliittista tukea Orpon hallitukselta, eli hallitus. Hallitus ei siis edistä enää hanketta ja hallitus nelikko on sopinut tästä asiasta eilen sunnuntaina ja aiemminhan hallitus oli luvannut tälle hankkeelle ehdollisen 35 miljoonan euron valtiontuen ja Orpon mukaan syitä tuen poistamiselle olivat hankkeen pienentyminen ja viivästyminen, vaikuttamistyön virheet, kilpailutilanteen muuttuminen ja julkinen keskustelu asiasta ja Orpo myös kiisti tiedotustilaisuudessa, että Ilpo Kokkilalta saatu vaalirahoitus olisi vaikuttanut mitenkään hänen päätöksiinsä Garden Helsingistä tai Valmet Automotivesta, joka on sitten oma keisinsä se. Mutta päivän tiedotustilaisuuden tärkein anti se, että tällä Garden Helsinki hallihankkeella ei ole enää poliittista tukea, joten tämä 35 miljoonan euron valtion tuki on vedetty pöydältä pois. Kaiko, One Republic, Chasing Paradise.
1: Kuuntelet Radio Poria. Oh.

0: Hey Go Wonder Public Chasing Paradise jatketaan Limp Bizkitillä Behind Blue Eyes Nelli Matulalta uusi ikuisuus ja pääsis makasiinissa Minttu Vetteranta näiden jälkeen.
1: Radio Porin iltapäivän tarjoaa kesän riemukkain festivaali Porispere. Huimien musiikkiesitysten ja suurten tunteiden sirkus saapuu pian Kirjurin luotoon.
2: Radio Pori.
3: Isopää soittaa.
4: Halo, herra johtaja.
5: Moi Untamo, missä sä oot?
4: Autossa.
5: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
4: Puuilosta? En mä tiedä.
5: Ai, mitä et tiedä?
4: Niin, että viittiinko hakee.
5: Kuin niin?
4: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
5: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
4: Häh? Firman piikki.
6: Yrittäjä, avaa firman piikki.
7: Tule Puuiloon.
8: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.

0: aina sopiva lämpö ja pienempi sähkölasku. Paikallinen lämpöpumppu ammattilainen.
1: Lähetäks rännil?
2: Legendaariselle kierrokselle lähdetään Porin torilta lauantaina kello 20. Tahdit kierrokselle lyö talon omistajat.
1: Nähdään lauantain rännil.
2: Ajoreitti ja lisätiedot osoitteessa porikorttelit.fi.

0: Tervetuloa Plus-katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi

Ei enää montaa naisten superpesiksen runkosarjan ottelua pesäkarhuilla jäljellä. Seuraava näistä pelataan tämän viikon perjantaina, silloin pesäkarhut Kirittäret ja toinen kotipeli vielä sitten 7. päivä elokuuta pesäkarhut Manse PP. Ja kokonaisuudessaan noita runkosarjan otteluita on jäljellä 6 kappaletta ja tässä kohtaa pesäkarhut tuolla naisten superin sarjataulukossa 4. ja pisteitä on 35. Manse johtaa, pisteitä 48, Jussi Tare toisena ja Joensuun Maila 3. Tosin pesäkarhuilla myös eniten otteluita pelattuna 21, kun joukkiolla edellä Mansella, Jussi Tarilla ja Joensuun Mailalla matseja tähän mennessä yhteensä 19. Nelli Matula, Uusi ikuisuus, maanantain Pesis-magasiinissa vieraana pesäkarhujen Minttu Vetteranta tämän jälkeen.

0: Radio Pori. Kaupungin ääni.
1: Pesismakasiinissa Minttu Vetteranta, hyvää huomenta.
2: Hyvää huomenta.
1: Hei, tässä on ollut teillä otteluista hiukan pidempi tauko. Viime tiistaina viimeksi pelasitte ja nyt sitten seuraava on luvassa vasta tämän viikon perjantaina. Niin mitä tässä on tapahtunut? Ehditkö nauttia jatseista vai miten viikonvaiheet vietettiin?
2: No joo, ehden kyllä. Että oli kiva käydä perjantaina kavereiden kanssa viihtymässä ja ehkä siinä oli se, että sai vähän ajatuksia tosiaan pois pesiksestä, että oli aika kova rykäsy meillä tuossa, niin saatiin sitten 4 päivää ihan pesisvapaata ja ajatuksia pois siitä, niin jaksaa tässä sitten kohti syksyä nyt mennä.
1: Niin tässä juteltiinkin ennen kuin mikit meni päälle, että teillä on ollut aika rikkonaista, että hirveä vieraspelien putki, nyt sitten taas niin kuin reilu viikkotaukoa sitten peli ja sitten taas viikon tauko, niin miten tämä vaikuttaa siihen pelivireeseen?
2: No jonkunlainen pelivire onneksi pysyy kyllä päällä, että kun niitä tulee kovaa tahtia, mutta ehkä siinä on semmoinen pieni miinus, että toki ehtii jotain valmistavia reenejä, mutta ei ehdi oikeasti niinku reenaa, niin nyt on kyllä kiva, että ehditään tässä sitten oikeasti menee tuonne kentälle ja vähän miettii tuota peliä, että mitä siellä tässä pari viikon aikana tapahtunut.
1: Eli hyöty otetaan tästäkin tilanteesta.
2: Joo, ehdottomasti.
1: No runkosarja ei ole montaa viikkoa jäljellä ja Pesäkarhojen osalta ei myöskään sitten montaa peliä, niin miten kautta tässä kohtaa summaisit, kun onko siellä 5 vai 6 ottelua jäljellä nyt sitten tätä vaihetta?
2: Joo, no meidän asettamassa tavoitteessa vielä ollaan, että taidetaan tuossa 4 siinä olla runkosarjassa, niin se on hyvä juttu. Siellä on sattunut ja tapahtunut pelissä, mikä on ihan luonnollista, varsinkin nyt kun tosi paljon joukkue muuttuu ja näin, mutta nyt ollaan saatu kovista matseista niin semmoista hyvää tatsia ja toi peli-ilme on ollut mun mielestä hyvä ja on niin kuin toi meidän sisäpelikin on siellä pikkasen alkanut aukeamaan, että ollaan löydetty hyviä tapoja sinne, niin oikein hyvällä tiellä ollaan. Toki pieniä tarkennuksia voidaan tässä vielä, mutta ehkä tämä pieni tämmöinen reeniputki tähän niin auttaa asiaa.
1: Eli onko se sisäpeli se, missä niitä kehityskohteita sitten löytyy enemmän?
2: Joo, on ja no en tiedä, onko semmoista pesisjoukkuetta, ketä on, että vitsi miten railakasta toi sisäpeli, että kyllähän tämä perustuu aika paljon siihen, että se ulkopeli kestää ja se on ollutkin meillä hyvää, niin että saadaan toi sisäpeli semmoiseen hyvin meidän näköiseen uomaan vielä. Niin.
1: No mites Minttu, oma pelaaminen, miltä on tuntunut?
2: No on tuntunut hyvältä, että tämä on tämä kliseinen, mitä musta tuntuu, että mä toistan tälleen kaudesta toiseen, että kunhan mä pysyn kunnossa, niin mä koen, että mä pystyn tuota joukkuetta auttaa, että semmoinen tasainen hyvä kausi on tässä menossa.
1: Hei, sulla on myöskin uutta roolia joukkueessa, oot nyt ollut kapteenina tämän kauden, niin miltä tällainen vastuutehtävä on tuntunut?
2: No se on tuntunut kyllä oikein mukavalta, että ehkä sekin oli semmoista uudenlaista tietynlaista haastetta itselle, mitä myös kaipasi ja ollaan niin kuin löydetty hyvä keskusteluyhteys varmasti valmennuksen ja sitten pelaajien kanssa, että tuossa on aika tuommoista, sanotaan toi meidän niin sanottu nuoriso pitää onneksi semmoista miten mä sanoisin, ilosta railakasta meininkiä tuossa kopissa, niin mä voin olla sitten välillä se tylsä vanha tosikko. Niin. Mutta joo, siis on ollut kyllä oikein kiva ja ollaan nyt löydetty ehkä semmoinen kultainen keskitie tähän, että itselleni ja joukkueelle.
1: No tässä tosiaan nyt sitten pari viikkoa on vielä runkosarjan jäljellä ja pudotuspelit siellä niin kuin varmuudella odottaa, niin missä vaiheessa sitä katsetta aletaan sitten kääntää sinne vaiheeseen?
2: No täytyyhän tämä runkosarja tästä nyt eka pelata ja sitten katsoa, että mikä se vastustaja siellä on. Mutta kyllä me ollaan niinku ihan jokainen peli otetaan niin, että se valmistaa sinne syksyyn kohti, että peli kerrallaan mennään ja täytyy mahdollisimman hyvin ne pelit myöskin niinku pelata ja löytää ne tavat, että millä me pystytään sitten myös syksyllä voittamaan.
1: No peli kerrallaan mennään ja seuraavaksi perjantaina, niin mitä tässä tämän viikon aikana vielä tapahtuu ennen kuin kirittäret sitten perjantain vastassa?
2: No päästään sitä lajia reenaamaan koko rykmentillä ja sille kunnolla, niin se on mukava. Ja no Kirittari vasta ei ole pelattu vielä tällä kaudella, niin täytyy vähän tuossa videoita oikein katsoa, että mitä siellä on tässä kauden aikana tapahtunut. Niin oikein semmoinen perusvalmistautuminen nyt saadaan tähän.
1: ja toivotaan hyvää säätä ja yleisöä paikalle.
2: Ehdottomasti.
1: Kiitos oikein paljon, Mittu.
2: Kiitos.
0: Paikallinen. Radio Pori.

0: Kiitoksia Minttu Vetteranalle vierailusta Pesis-magasiinissa. Ja tosiaan seuraava matsi se pelataan tämän viikon perjantaina kotiottelu kello 18 alkaen Kirittäret vastassa. Nyt Richard Marks, Hazard, Bessiltä me kuullaan Sammumaton.
1: Lähettäkää klovnit areenalle ja virittäkää turvaverkkot trapetsin alle, sillä Radio Porin iltapäivän tarjoaa kesän riemukkain festivaali. Porispere.
2: Radio Pori.
3: Munkin pitäisi taas pestä auto.
4: Tarviiko apua?
3: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
4: Pois alta! Ah!
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet.
7: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
8: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
9: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
10: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
11: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Pori-Jazz-festivaali tuli päätökseensä lauantaina. Silloin perjantaina 10. päivä Pori-Jazz liikkeelle. Hieman pidempi jatkatu sekä kestoltaan että kooltaan. Festivaali näkyy ja kuuluu myös täällä lähempänä keskustaa. Yhteensä kävijöitä 190 000, joista pääsymaksullisissa konserteissa 47 000. Kuinka tätä aihetta kommentoi Pori-Jazzin toimitusjohtaja Samsa Jolman, niin tämä selviää tuossa varttia yli 4. Nyt Bessi ja Sammumaton Kid Rockilta on Sam Long.
1: Radio Pori.

Kello 16 uutiset luvassa. Pääministeri Petteri Orpo on tänään kertonut iltapäivän tiedotustilaisuudessa, että Garden Helsinki-hankkeella ei ole enää poliittista tukea. Tuosta paremmin uutisissa saimaannorpan kuuttikuori laittomaan mertaan Savonlinnassa ja tämä on jo vuoden 10. pyydyskuolema. Tästä kun kello 16 lyö ja puhutaan myös Britannian uudesta pääministeristä, nimittäin Andy Burnham lupasi 10 vuoden suunnitelman Britannian uudistamiseksi. Ennen uutisia Baltimore, Tarzan Boy.

0: Tässä herrasväki. Nyt on aika hypätä palavan renkaan läpi, sillä Radio Porin iltapäivän tarjoaa kesän riemukkain festivaali. Porisper.
1: Radio Pori.
2: Arvoisa herrasväki, kesän riemukkain festivaali saapuu Kirjurin luotoon. Tule kokemaan hämmästyttäviä elämyksiä henkeä salpaavien ohjelmanumeroiden parissa. Näe aina ajaton Nylon Beat, huimapäinen Dropkick Murphys, maaginen kuuma sekä painovoimaa uhmaava kavalkaadi muita uskomattomia artisteja. Tule ja koe kesän riemukkain festivaali Porispere. Koe lisää porispere.fi.
3: Rakkautta ilmavirrassa. Uusi Mitsubishi Electric RZ on ihmisen paras ystävä ja uuden kylmäaineen ansiosta markkinoiden tehokkain lämpöpumppu, jopa paukkupakkasilla. Telian energiatekniikalta kaikkiin Mitsun lämpöpumppuihin 5 vuoden täystakuu. Sano tahdon ja tulevaisuuden tekniikka on sinun.
4: Paikallinen lämpöpumppuammattilainen.
5: Telian energiatekniikka.
6: Porikortteleissa tapahtuu kesän jokaisena keskiviikkona. On keikkoja, yhteislaulua ja vaikka mitä. Kesäkaveri kainaloon ja keskiviikkoisin keskustaan. Kesäkeskiviikkojen ohjelman löydät osoitteesta porikortteli.fi.
7: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
8: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Rauman kansainväliset suurmarkkinat Kanaalirannassa nyt keskiviikosta lauantaihin. Tervetuloa. Eurooppamarkkinat.fi.
9: Radio Pori. STT:n uutiset.
10: Hyvää maanantai-iltapäivää. Tässä kello 16 uutiset. Garden Helsinki-hankkeella ei ole enää poliittista tukea, sanoi pääministeri Petteri Orpo tiedotustilaisuudessa. Orpon mukaan hankkeen valmistelussa on tapahtunut selkeitä virheitä, eikä hallitus enää edistä valtion tukea. Valtioneuvosto kokoontui tänään ylimääräiseen yleisistuntoon Garden Helsinki-jupakan vuoksi. Hallitus myönsi viime vuoden kevään puoliväliriihessä hankkeelle 35 miljoonan euron ehdollisen valtion tuen ohi virkamiesvalmistelun. Savonlinnassa Pihlajavedellä on löydetty laittomaan mertaan kuollut saimaan norpan kuutti. Asiasta kertoo Metsähallitus, jonka mukaan kuutti löydettiin lauantaina. Kuutti kuoli löysänieluiseen mertaan, jonka nielun mitta oli saimaan norpan keskeisillä elinalueilla voimassa olevien pyydysmääräysten vastainen. Kyseessä on jo 10. Metsähallituksen tietoon tänä vuonna tullut saimaan norpan pyydyskuolema. Luku on poikkeuksellisen suuri, sillä 10 viime vuoden aikana saimaan norppien pyydyskuolemia on tullut Metsähallituksen tietoon noin 6 vuodessa. Britannian uusi pääministeri Andy Burnham lupasi suuria muutoksia maan talouteen ensimmäisessä puheessaan virka-asuntonsa ulkopuolella Downing Streetillä Lontoossa. Burnham sanoi hallituksensa julkistavan myöhemmin tänä vuonna 10 vuoden suunnitelman Britannian kehittämiseksi. Hän lupasi myös välitöntä apua elinkustannuskriisistä kärsiville. Burnham sanoi myös ensi töikseen puuttuvansa kodittomuuteen. Burnham puhui yleisölle pelkän mikrofonin välityksellä ilman perinteistä puhujan pönttöä. Kuningas Charles pyysi aiemmin tänään Burnhamia muodostamaan uuden hallituksen Keir Starmerin erottua. Norjan Drammenin suurpalon sammutustyöt saattavat kestää vielä 10 päivää. Paikallinen poliisi kertoi arviosta VG-lehdelle. Paikallinen palokunta kertoi lehdelle, että tilanteen ei voida väittää olevan vielä hallinnassa. Palon sammutustöissä on kuitenkin edetty. Perjantaina iltapäivällä syttynyt palo tuhosi yli 100 asuntoa ja pakotti yli 400 ihmistä evakkoon. Paikallisen poliisin arvioiden mukaan osa evakuoiduista pääsee palaamaan koteihinsa vielä tämän vuorokauden puolella.
9: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
1: Jatketaan vielä uutisilla paikallisesti. Lauantaina päättynyt Porjats-festivaali keräsi pääsymaksullisiin konsertteihin 47 000 kävijää. Kirjurin luodon konserttipuiston pääkonserteissa viraili 3 päivän aikana yhteensä 33 000 kävijää. Yhdessä pääsymaksuttoman ohjelman kanssa festivaalin kokonaiskävijämäärä nousi 190 000. Pääkonserteista torstain konsertissa kävi 9 000, perjantain 14 000 ja lauantain konsertissa 10 000 festivaalivierasta.
11: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
1: Iltapäivän aikana osin aurinkoista, osin puolipilvistä. Illalla sitten ihan aurinkoisempaa. Päivälämpötila tänään 20-21 astetta ja tuommoista koillisen puolesta tuulta 3-4 metriä sekunnissa, tosin puuskissa 7-8. Ensi yön alin lämpötila noin 9 asteessa. Huomenna tiistaina puolipilvinen päivä. Lämpötila korkeimmillaan noin 19 asteessa ja koillisen puolesta tuulta 3-4 metriä sekunnissa.
11: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi. Mitä meinaat maalata? Tutkitusti parasta palvelua saat Presidentin puistokadulta. Värisilmä. Radio Pori. Liikennetiedote.
12: Tie 2. Pori. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Tiilimäen liittymä, Ruutukuopan liittymä. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 2 välillä Tiilimäen liittymä, Ruutukuopan liittymä. Onnettomuus.
13: Aluekohdennetut liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Bauer Media. Paikallinen. Radio Pori.

0: Radio Porin iltapäivä. Julle Kallio.
1: Maanantaista iltapäivää sitä menee vielä parisen tuntia. Amy McDonald ja This is the Life kello 16 uutisten jälkeen. Niin kuin tänään muutaman kertaan todettu, Pori jatsit päätökseen lauantaina 190 000 kävijää, joista 47 sitten pääsymaksullisissa konserteissa. Millä mielin toimitusjohtaja Samsa Jolma-festivaalin jälkeen ollaanko lukuihin ja yleisesti jatsiin ja festivaaliviikkoon tyytyväisiä, niin tuosta lisää Ahtin ja Beemin tähdet sekä Roxetten It Must Be Love -kappaleen jälkeen.

0: Järjestyksessään 59. Pori Jazz-festivaali taputeltiin lauantaina päätökseen toimitusjohtaja Samsa Jolma kahden nukutun yön jälkeen. Ennen kuin mennään itse lukuihin, että kuinka jatsit meni, niin Samsa, minkälaiset on tunnelmat näin maanantaina?
1: Hyvät tunnelmat on maanantaina. Ehkä se on yksi nukuttu yö vasta tässä kohtaa.
0: Mutta kokonainen.
1: Mutta siis hyvä fiilis oli, että kaikki meni hemmetin hyvin ja oikeastaan mun mielestä tunnelma, fiilis, palaute, mitä on tullut, kaikki on ollut pääsääntöisesti positiivista ja semmoinen jats-fiilis ollut koko viikon.
0: 47 000 myytyä lippua noihin maksullisiin konserteihin ja lopullinen kävijämäärä 190 000 kävijä, kun laskee ilmaiskonsertit ja muut vastaavat, niin onko Samsa lukuihin tyytyväinen?
1: No totta kai ollaan kokonaisluku oikeinkin tyytyväinen. Täytyy muistaa, että lauantai-päivän keli verotti paljon normaalia kävijää myös Jatskadulla ja muissa konserteissa sekä pääkonserteissa. Eli käytännössä voisi sanoa, että sama määrä mitä viime vuonna, mutta nyt se vähän ehkä jakautui enemmän siihen ensimmäisiin päiviin. Se viimeinen päivä jäi vähän pienemmäksi. Mutta siis kokonaisuuteen ollaan tyytyväinen. Totta kai lauantais piti olla suurin päivä, mutta keli teki tietenkin sit sen, että nyt kävi niin, että perjantai nousi suurimmaksi ja lauantai sitten se porttimyynti ja viimeisten päivien myynti ei ollut sitä, mitä odotettiin, koska keli nyt selkeästi vaikuttaa tämän tyyppiseen viimeisiin myyntipäiviin.
0: Joo, paljon oli semmoista, tuossa puhuttiinkin haastattelua siitä, että esimerkiksi perjantaina paljonkin tuli ihmisiä, kenen kanssa juttelin sanomaan, että oli yksi lippu, piti mennä lauantaina, mutta sitten ennuste oli tämmöinen, niin se käytettiin sitten perjantaina.
1: Joo, varmasti näitä tuli monta ja tavallaan me nähdään sitten taas se päivittäinen myyntitilanne päiviin, niin silloin 5 päivää ennen kuin tuli tämä huonot ennusteet, niin jotka oli tietenkin synkemmät, mitä ne oikeasti sitten oli, mutta niin kyllä se näkyy heti meillä uuden lipun myynnissä. Totta kai myös sitten näissä avoimissa lipuissa, että miten niitä käytetään. Mutta sitten kuitenkin täytyy sanoa, että se fiilis oli ihan loistava lauantaina siellä. Kosteita oli, mutta se nyt vähän liittyy tähän jatsiinkin välillä. Hyvä fiilis ja joskus vähän sataa.
0: Se, mikä totta kai kiinnostaa, mikä on se taloudellinen tilanne? Meneekö pakkaselle vai plus miinus nolla?
1: No siis, tämä tietenkin varmistuu myöhempään, mutta kyllä se odotettavaa on, että tullaan tekemään jonkinnäköinen tappio, eli kyllä sillä lipun myynnillä on niin iso vaikutus tämmöiseen kokonaisuuteen, ja tietenkin kun tämä ilmaispuoli nyt ei ihan hirveästi tuota, niin ja tavallaan sen lipun myynnillä pyritään kattamaan näitäkin kuluja, niin kyllä se on odotettava, että me tehdään tappiot, ja sitten nähdään, että minkä kokonaan se myöhemmin on.
0: Tämä vuosi viime vuoteen verrattuna erilainen, tuossa jo puhuttiin ennen festivaalia, että jo perjantaina starttasi muun muassa Etelärannassa Barkko Isulla alueella, jatskatu tänä vuonna päivän pidempi ja samalla myös sitten alueena laajempi, niin kuinka se toimii?
1: No siis Jatskatu toimi erittäin hyvin ja me ehkä tuollaisissa niin rakennusteknisissä asioissa ensi vuonna mietitään vähän tarkempaa, mutta siis tavallaan tänä vuonnahan siis Jatskatu on selkeästi isompi, se oli selkeästi enemmän kävijöitä per päivä ja mun mielestä niin nyt jengi oli ainakin, mitä mulle tuli tietoa, niin erittäin tyytyväisiä ja meidän kauppiaat oli tyytyväisiä, jotka siellä on ollut. Et se oli positiivinen kokemus ja ehkä nyt ei positiivinen yllätys, mutta positiivinen kokonaisuus kokonaisuudessaan. Se, että tehdäänkö muutoksia vielä ensi vuodelle, niin sanotaan, että ehkä tämä koko luokka on ihan hyvä. Parannellaan jotain asioita, voidaan muuttaa jotain, mutta ei ehkä yritetä nyt vallottaa Etelärantaa kokonaan, koska siinä on edelleen asukkaat tulee ja heidän mielipiteet, eli ei ole tarkoitus niinkö ehkä yrittää venyttää kirkolta toiselle sillalle asti, vaan mennään ehkä näille ensi vuoden kanssa.
0: Henkilökohtaisesti totta kai toimitusjohtajan roolissa niin on tilaisuuksia ja saa minglailla ja morjestella, niin ehdiks katsomaan tai kuuntelemaan yhtään keikkaa?
1: Siis kuuntelin aika montakin, en ehkä kokonaan kuunnellut mitään niistä, mutta kävin monella lavalla kuuntelemassa ja siis pakko nostaa siis Matti Oman Kuusu torstaina Lokkilavalla kitaruvirtuosi, ihan huikeeta soittamista, että 3-4 biisiä ehdi siellä kuuntelemaan ja sitten tässä Skoda-lavalla niin täytyy nostaa niin kuin Imelda May, nyt en osaa lausua, Jalen Gonda ja Corinna Bailey Ray. Nämä nousee niin kuin heti sieltä, Don West ja totta kai päälava, mutta mulla on semmoinen yleensä koita kiertää puolet vähintään päivän artisteista ja kuunnella 3-4 kappaletta ja sitten taas mennään eteenpäin.
0: Otetaan yksi biisi tähän väliin, Cameron Whitcombin Medusa, ja jatketaan Samsa Jolma kanssa juttuja vielä tämän jälkeen, muun muassa ensi vuodesta, kun Pori Jatsissa on 60. festivaali.

0: Plus katsastus. No niillä kyllä homma pelaa. Mä oon käyttänyt siellä 10 vuotta ja aina on mennyt... Niin patsi kerran ei mennyt, siinä oli jarrukilipiölle irti ja piti niin perkeleenmoista kolinaa.
1: Tervetuloa Plus katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
2: Kun mietin tulevaa, ajattelen minulle tärkeitä ihmisiä ja sitä, mitä haluan tarjota heille. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani auttaa tekemään päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Näin perheeni pysyy askeleen edellä. Nordea.fi kautta Private Banking.
3: Ja sitten joissain oloissa ne tuli vähän eri tavalla kuin viime vuosina, niin pieniä tämmöisiä säätöjä ja mietitään, mitä niitä tehdään ensi vuonna, mutta pääsääntöisesti palautehan siis on todella positiivista ollut. Ja kaikki ymmärtää se, että tolle sateelle on hirveän vaikea vaikuttaa, että se on yksi niitä asioista, mitä tämä festivaalijohtaja ei pysty vaikuttamaan.
4: Muihin pystyy, mutta se on ainoa. Ei, tämä vuosi joka tapauksessa on viimeisiä silauksia valmis. Ensi vuosi 60. festivaali, niin Samsa Ilma tässä kohtaa, minkälaisia kaavailuita tai missä kohtaa järjestelyt juhlavuoteen menee?
3: Jos vähän lainaa tota, rapako toiselta puolelta, it will be great, it will be fantastic.
4: Awesome.
3: Joo, siis järjestöt on menossa ja artistitarjouksia on tehty paljon ja meillä on muutamia artistikiinnityksiäkin on jo ensi vuodelle. Varmasti tullaan tekemään jotain, mutta se sitten tarkentuu mitä. Ehkä nyt ei yritetä laajentaa vielä tästä joka suuntaan, mutta ehkä mietitään fokusta tiettyihin paikkoihin ja tuodaan jotain yllätyksiä. Ja pidetään ihmiset jännityksessä, kyllä sitten kerrotaan, mitä uutta sieltä tulee.
4: Tuosta laajentumisesta muuten tänä vuonna myös Porin teatterilla oli jameja, Winstonissa oli jameja, Satakuntalavalla tapahtui, museossa tapahtui, niin koiko sen hyväksi asiaksi?
3: Siis erittäin hyvä asia, mun mielestä oli kiva, että oli museot mukana nyt meidän niin sanotusti Jatskadulla, nämä teatterin jamit ja muut vastaavat. Meillä on ehkä nyt haasteena tämän hetkellä tosi jamikulttuuri ja me voitaisiin jameja tehdä vähän erityyppisestikin vielä ensi vuonna. Me puuttuu paikkaa. Eli nyt jos miettii, että missä on ollut jameja, niin Winstoni on aika intiimi ja pieni paikka ja myös tämä teatteri Pikkulava niin on suht koht pieni. Eli olisi hienoa, jos löydettäisiin tämmöinen 200-300 henkeä vetävä jamialusta jostain, mutta sitä pohditaan. Ja tietenkin se täytyy olla aika lähellä tuota tapahtumapaikkaa. Me ollaan testattu kehräämöitä tai muita ja me ei ole saatu ihmisiä sinne liikkumaan. Niin katsotaan, voi olla, että keksitään vielä jotain.
4: No tuossa itse asiassa viikonlopun aikana tai jatsviikon aikana paljon muisteltiin vanhoja ihmisiä, koska vanhoja ollaan raumafaktoreita ja kottonklubeja ja workshoppeja ja siitä, että aamu 6 saakka sai painaa. Toki se nyt ei ole enää mahdollista, mutta Samsa, nähdäänkö jotain isoja hallikonsertteja, jos vaan paikka löytyy.
3: Jos paikka löytyy, mutta ikävä kyllä tuonne ei saada nyt ainakaan lähitulevaisuudessa mitään tapahtumatilaa meille, mutta kyllä tässä koko ajan pohditaan kaikennäköisiä uusia asioita. Edelleenkin silti täytyy sanoa, että tänä vuonna Cafe Porjatsissa siellä oli parhaimmillaan yli 4000 henkeä perjantaina kävi alueella ja Parkkossa on ollut todella paljon ihmisiä. Että kyllähän niitä jatkopaikkoja löytyy, mutta sitten pitäisi rakentaa tämmöinen iso, mihin mahtuu 5-10 000, niin se ei nyt ehkä ole enää tätä päivää edes, mitä se silloin aikoinaan 90-2000-luvulla on ollut.
4: Ja se oli jo Cafe Porjatsissa, nyt kun sen mainitsit, niin selkeästi ohjelmistollisestikin oli suunnattu sille nuoremmalle jatsokupolvelle.
3: Kyllä, eli kyllä me toivotaan, että ne nuoret, jotka käy nyt siellä, ja siellähän on siis keski-ikä varmaan aika lähellä 2-5 tai 2-3 jossain siellä, niin he oppii tämän, että meillä on jatsit, silloin siellä tapahtuu, ja ehkä tulevaisuudessa he aikuistuu ehkä vähän lisää, toki he on aikuisia jo nyt, niin he löytää sitten tämä pääkonserttialueen, mutta ne kuuntelijat, jotka kuuntelee, niin kaikkihan tuntee Mouho Osares, Sara B, Jaakko Kulta, Minttu, Kledos. Niin, nämä ei ole ehkä semmoisia tyypillisiä niin kuin Pori Jats Festival-artisti tuo pääareenalla, mutta tähän ne sopii loistavasti.
5: Arvoisat Radio Porin iltapäivän kuuntelijat, tämänkin ohjelmanumeron teille tarjoaa kesän riemukkain festivaali, Porispere.
6: Radio Pori.
7: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa.

0: tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
1: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
2: Hei, te voitte aloittaa ilman mua. Tässä menee vielä hetki.
3: Oot sä hei ihan kunnossa? Ehkä sun kannattaisi kuitenkin jäädä kotiin.
2: Pikku kröhava. Täytyykään lähteä apteekkiin.
4: Mitä jos et lähtisi? Kun tarve on akuutti, kaiken Y ja A on saada lääkkeet kotiin. YA.fi.
5: Huomio, huomio, aikuiset. Te olette kaikki menossa Porisperään, mutta älkää unohtako, että lapsetkin tarvitsevat hauskanpitoa. Jos keskitytte vain omaan hupiinne, luvassa on känkkäränkkä käytöstä koko loppuvuosi.
6: Turvaa kotirauha ja hanki koko perheelle Minisperä-liput nyt heti. Minisperä 2. elokuuta Kirjurin luodossa. Lue lisää porispere.fi kautta Minisperä.
7: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
8: Muotia, herkkuja, löytöjä ja ihanan raikkaita hetkiä Helteelläkin kauppakeskus Puuvillassa. Kesän parhaat edut löydät nyt Puuvillan uudesta appista. Lataa kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää.
9: Puuvilla.
10: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Juuse Leskinen ja syksyn sävelkitoksia Purjatsin toimitusjohtajalle Samsa Julmalle haastattelusta ja porilainen tapahtuma ja festivaali kesä se totta kai jatkuu ja tulevana viikonloppuna perjantai-lauantai on jälleen luvassa tuolla Kalevan puistossa baarin soitapahtuma. Vaikuttaa myös alueen liikennejärjestelyihin ja siellä esimerkiksi moottoriajoneuvoliikenteeltä Kalevan puiston molemmat ajokaistat on suljettuna Rauhanpuiston Tapionkatu välisellä osuudella perjantaina 14-23 ja lauantaina 13.30-23 väliseksi ajaksi. Totta kai nyt siis tontelee omaan pihaan pääsee sitten ajamaan, mutta tämmöinen tiedoksi baarinen soi 24-25 eli perjantai lauantai. Michael Schulte, Rehab, Waterfall, myös TikTokia ja David Guetta luvassa.

0: Mä konsultti Rehab, tuosta on tullut hei yksi liikennetiedote, nimittäin valtatie kakkosella tuossa Tiilimäen liittymän ja Ruutukuopan liittymän välisellä osuudella on sattunut onnettomuus tuossa hieman kello 16 jälkeen. Vielä ei ole parempaa tietoa siitä, että kuinka vakavasta tai vähemmän vakavasta onnettomuudesta on kyse. Tästä on kertonut liikennekeskus ja pelastustoimen tiedote kertoo, että keskisuuresta tieliikenneonnettomuudesta kyse ja sinne ne kolme yksikköä on lähtenyt paikalle. Mutta tämmöinen tiedoksi Tiilimäen liittymästä sinne Ruutukuopan liittymään, niin tällä välisellä osuudella on liikenneonnettomuus tapahtunut ja varmasti on vaikutuksia liikenteen sujuvuuteen. TikTok jatkaa samantekevää David Kettaa, Teddy Swimsea, Jones and I tähän perään.
1: Paikallinen Radio Pori.

0: David Gentam, Teddy Swim, Stones and I, Gone, Gone, Gone, Radiopori maanantaisessa iltapäivässä, Kylie Minogue, ja siitä oli suvassa sekä Arttu Viskari ja vielä Ace of Base, ennen kuin mennään sitten tuonne kello 17 uutisten pariin.
1: Olit sitten oman elämäsi nuorella tanssia tai kuumottava klovni. Kesän riemukkain festivaali Porispere tarjoaa sinulle Radio Porin iltapäivän.
2: Radio Pori.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puilo, mitä voin auttaa?
5: Niin, on vähän päässyt puutarhavilliin tämän.
4: Noniin. Semmosta sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
5: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
4: No joo. No mut nyt olis. Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla. Edullisesti.
5: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
4: No on. 69,90. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
3: Tule puu-ilon.
6: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
7: Täältä tullaan!
8: Olipa hieno hyppy.
6: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
9: Kontissa on nyt kausi ale. Kaikki tuotteet torstaina puoleen hintaan. Kyllä, -50%. Huomio, avaamme torstaina aamulla jo kello 8 ja olemme avoinna ilta 8. Tervetuloa.
10: Punaisen ristin kontti. Porissa, Paanakedonkatu 20. Kontti kaupalla hyvää.
11: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
12: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
13: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
1: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Porin kaupunki kertoo, että Isojoen rannalla tehdään perusparannustöitä liittyen sitten patoon. Tuon Isojoen rannan tulvapadon perusparannustyöt alkavat tuossa elokuun alussa, ovat osa alueen tulvasuojelun kehittämistä ja tavoitteena parantaa sitten padon turvallisuutta ja toimivuutta tulvatilanteissa. Ja näiden töiden arvioidaan valmistuvan sitten ensi vuoden aikana. Ja kaupunki tuossa myös kertoo, että nämä työt tuovat muutoksia alueella liikkumiseen ja töistä saattaa aiheutua myös tilapäistä melua. Padolla ja sen läheisyydessä liikkuu työkoneita ja padolla kulkemiseen saattaa tulla töiden edetessä muutoksia tai rajoituksia ja työmaa-alueeksi merkityillä osuuksilla liikkuminen on sivullisilta aina kielletty, mutta sinne Isojoen rannan suuntaan tiedoksi, että elokuussa alkavat nämä padon perusparantamistyöt, niin tästä siis tosiaan muutoksia liikkumiseen, mutta myös tilapäistä melua saattaa tästä aiheutua. Arttu Viskari jatkaa 4A:ta.
1: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Kello 17 uutiset luvassa paljon julkisuudessa ollut Garden Helsinki-hanke. Siitä on tänään tiedotettu ja pääministeri Petteri Orpo kertoo, että tällä Garden Helsingillä ei ole enää poliittista tukea. Tähän semmoinen 35 miljoonan euron ehdollinen tuki oli myönnetty, mutta tämä on nyt sitten työpöydältä vedetty pois. Muun muassa tästä ja muista aiheista Ace of Basein jälkeen viiden uutisissa.
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: rakkain festivaali Porispere. Huimien musiikkiesitysten ja suurten tunteiden sirkus saapuu pian Kirjurin luotoon.
1: Radio Pori.
2: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
3: Onko puutarhastasi puristettu viimeisetkin mehut? Löytyykö pihaltasi pölyttäjien sijaan pelkkää pölyä?
4: Ei hätää! Lisää vain Bauhausia, ketosi puhkeaa kauneimpaan kukkaan.
5: Kuiva kausi katkesi kerta käynnillä.
4: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
5: Aina Bauhausia puutarhaan.
6: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
7: Tässä Anna
8: ja Arttu Radio Nostalgiasta moi.
7: Kirvatsin Jytä Porin Kirjurin luodossa tulee jälleen.
8: Entisten nuorten ja nostalgiamusiikin ystäviä Jytässä lavalle nousevat Kolmas nainen, Kake Randeliin,
7: Juliet Jonesin sydän, Nikki Hill sekä Easy, The Eagles Tribute Band.

0: ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää.
1: Puuvilla.
2: Urnajaiset alkakoon!
3: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
4: Radio Pori. STT:n uutiset.
5: Hyvää iltapäivää, tässä kello 17 uutiset. Garden Helsinki-hankkeella ei ole enää poliittista tukea, sanoi pääministeri Petteri Orpo tiedotustilaisuudessa. Orpon mukaan hankkeen valmistelussa on tapahtunut selkeitä virheitä, eikä hallitus enää edistä valtion tukea. Valtioneuvosto kokoontui tänään ylimääräiseen yleisistuntoon Garden Helsinki-jupakan vuoksi. Hallitus myönsi viime vuoden kevään puoliväliriihessä hankkeelle 35 miljoonan euron ehdollisen valtiontuen ohi virkamiesvalmistelun. Savonlinnassa Pihlajavedellä on löydetty laittomaan mertaan kuollut saimaannorpan kuutti. Asiasta kertoo Metsähallitus, jonka mukaan kuutti löydettiin lauantaina. Kuutti kuoli löysänieluiseen mertaan, jonka nielun mitta oli saimaannorpan keskeisillä elinalueilla voimassa olevien pyydysmääräysten vastainen. Kyseessä on jo 10. Metsähallituksen tietoon tänä vuonna tullut saimaannorpan pyydyskuolema. Luku on poikkeuksellisen suuri, sillä 10 viime vuoden aikana saimaannorppien pyydyskuolemia on tullut Metsähallituksen tietoon noin 6 vuodessa. Palestiinalaisjärjestö Hamas on valinnut poliittisen siipensä johtajaksi Khalil al-Hayyan. Äärijärjestö kertoo asiasta lausunnossa. Khalil al-Hayya on toiminut pääneuvottelijana aseleponeuvotteluissa Israelin kanssa. Al-Hayya nousee poliittisen siiven johtoon Yahya Sinwarin tilalle, jonka Israel tappoi Gaasassa vuonna 2024. Hamasin aseellisen siiven Ezzedine al-Qassam prikaatien edustajat kertoivat tukevansa Hayyan valintaa. Britannian uusi pääministeri Andy Burnham lupasi suuria muutoksia maan talouteen ensimmäisessä puheessaan virka-asuntonsa ulkopuolella Downing Streetillä Lontoossa. Burnham sanoi hallituksensa julkistavan myöhemmin tänä vuonna 10 vuoden suunnitelman Britannian kehittämiseksi. Hän lupasi myös välitöntä apua elinkustannuskriisistä kärsiville. Burnham sanoi myös ensitöikseen puuttuvansa kodittomuuteen. Burnham puhui yleisölle pelkän mikrofonin välityksellä ilman perinteistä puhujanpönttöä. Kuningas Charles pyysi aiemmin tänään Burnhamia muodostamaan uuden hallituksen Keir Starmerin erottua.
4: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Jatketaan vielä paikallisesti tulevana viikonloppuna perjantaina ja lauantaina Kalevan puistossa järjestettävä baarinen soitapahtuma vaikuttaa liikenteeseen. Tapahtuma vaikuttaa liikennejärjestelyihin molempina päivinä. Kalevan puiston ajokaistat suljetaan moottoriajoneuvoliikenteeltä Rauhanpuiston ja Tapionkadun väliseltä osuudelta perjantaina kello 14-23 ja lauantaina kello 13.30 ja 23 väliseksi ajaksi. Tapahtuman aikana ainoastaan tonteille ajo on sallittua. Tapahtuma-alueen välittömän läheisyyden asunnoille jaetaan tapahtuman järjestäjän toimesta erilliset ajoluvat. Lisäksi pelastusajoneuvojen kulku alueelle turvataan. Tapahtuma-alueen ympäristössä on viikonloppuna liikenteen ohjaus.
7: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
6: Osin pilvistä, osin puolipilvistä, illemmalla ihan aurinkoista tässä maanantaisessa iltapäivässä ja illassa. Semmoinen 20-21 astetta, puuskittaista tuulta 7-8 metriä sekunnissa. Tosin illaksi tuosta tuuli vähän tyyntyy. Ensi yön alin lämpötila noin 9 asteessa, huomenna tiistaina. Pitkälti tuommoinen puolipilvinen päivä, kolisen puolesta tuulta 3-4 metriä sekunnissa ja päivälämpötila huomenna noin 19.
7: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla. Satoi tai paistoi, aina on hyvä sää maalata sisällä tai ulkona. Värisilmä. Radio Pori.

0: Suomen porilaisin iltapäivä ja Julle Kallio.
1: Anastasia, Left Outside Alone, kuultiin kello 17 uutisten jälkeen. Mukavaa maanantaita, 20. päivä olisi edelleen tästä heinäkuusta tarjolla, ja pitkä litania noita nimpparisankareita, Marketta, Maarit, Reetta, Reeta, Maaret ja Margareetta, onneksi olkoon, onneksi olkoon. Tämä on ollut myös sellainen päivä, että Suomen sosiaalidemokraattisen puolueen eli SDPn ensimmäinen puoluekokous pidettiin Turussa, ja silloin edettiin vuotta 1890. Linne Lampenius, Pete Parkkonen, Liekin Heitin, Soul Asylum ja Runaway Train.

Tämä Garden Helsinki-hanke tänään ollut otsikoissa, kun pääministeri Petteri Orpo kommentoi, että tällä kyseisellä hankkeella ei ole enää hallituksen tukea, ja Garden Helsingin keulahallituksen puheenjohtaja Jan Vapaavuori on aihetta myös kommentoinut MTV-uutisille ja myöntää tässä, että isossa ja vaikeassa hankkeessa on tehty virheitä ja sanoo, ettei Suomen kannalta merkityksellisessä investoinneissa pitäisi keskittyä välttämättä yksittäisiin virheisiin, ja Vapaavuori toteaa, että tarvitsemme ennemminkin sellaista mielialaa, että uskalletaan tehdä, ottaa riskejä ja tehdä virheitä, jotta saamme synnytettyä tähän maahan jotakin hyvää. Ja MTV myös kysyi Vapaavuorelta, että mitäs tälle hankkeelle nyt sitten kuuluu, että toteutuuko se, jos ei saa valtion tukea. Ja Vapaavuori Maikkarille kommentoi, että tämä on rahallisesti 3 kertaa isompi hanke kuin Nokia-areena, olisi erittäin epäjohdonmukaista ja jopa hölmöä valtakunnalta, ettei tällaista hanketta haluttaisi tukea, mutta tässä kohtaa ainakaan ehdollista valtion tukea 35 miljoonaa euroa ei ole luvassa. Kaija K. jatkaa, Resi Pokka, Joe Cocker ja Unchain My Heart.

0: Ai, pluskatsastus. Se on ollut hemmetin hyvä. Sinne saa ajankin siis tosi näppärästi ja sinnehän voi mennä vaikka ei olisi aikaakaan. Plussan puolelle kääntyy.
1: Tervetuloa pluskatsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
2: Katso. Näet kuvan. Kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
3: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
4: Kautta There's a Way.
5: Lähetäänkö rännillä?
6: Legendaariselle kierrokselle lähdetään Porin torilta lauantaina kello 20. Tahdit kierrokselle lyö talon omistajat.
5: Nähdään lauantain rännillä.
6: Ajoreitti ja lisätiedot osoitteessa porikorttelit.fi.
7: Nyt se tulee! Jätskiauto!
8: Kohta se on teidänkin pihalla.
9: Saat kaikkiin rengasostoihin 30 vuorokauden tyytyväisyystakuun. Mikäli et ole tyytyväinen, voit vaihtaa ostamasi renkaat toisiin.
10: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor. Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

aamujuontajamme Lauran kanssa oltiin myös Porjats-tunnelmissa, joka fiilisteltiin mennyttä viikkoa, että mitä siitä jäi mieleen. Mennään aamun tunnelmiin Taylor Swiftin jälkeen.

0: tapahtui Radioporin aamussa.
1: Hyvää huomenta, Julle.
2: Hyvää huomenta.
1: Onko elämää jatsien jälkeen?
2: No, piti just kysyä samaa. Mutta eiköhän sitä ole. Uusi viikko käynnistyy festivaalin jälkeen.
1: Mites meni jatsit?
2: No, ihan hyvin. Hyvin meni. Keikkoin tuli nähtyä ja ihmisiä tuli nähtyä ja sadetta pideltyä lauantaina.
1: Mikä oli kohokohta?
2: Siis henkilökohtainen kohokohta oli, mitä itse asiassa odotin ja tähtäsin, niin lauantai 15.30 oli Rikki Tikki Big Band julkinen sana. Niin
1: sama. Oli kova. Kyllä hyvä. Oli kova. Vielä kovempi kuin muistin.
2: Joo. Toki siis muitakin hyviä Victor Wooten veljeksineen ja monta muuta hyvää, mutta Rikki Tikki Big Band itsellä nousi kyllä siihen niin kärkeen.
1: Kyllä, mutta totesin myös, että olen sokerista, että kyllä se sade vaan niin kuin vie sen tunnelman, vaikka oli sadetakkia ja kumisaapasta ja itse asiassa pitkään myöskin sellaisen siis katoksen alla löyty paikkaa, mutta ei maha mitään, kyllä se sade vaan vie sitä tunnelmaa.
2: Kyllä se väkisin sitä syö, että vaikka itselläkin oli lauantain sadetakki, niin ei se mikään semmoisen valtavaa festivaali hurlum heihin.
1: Joo, ei.
2: Mennyt, mutta joo, 33 000 kävijää. Tai siis 33 000 kävijää noissa pääkonserteissa, että muuten sitten jatsi heitti, että 49 000 sitten on ollut noissa
1: pääsymaksullisissa,
2: pääsymaksullisissa konserteissa. Muuten sitten totta kai porukkaa ja ilmaistarjontaa.
1: Ja kyllähän sitä oli siis tuossa torstaina ja perjantaina, kun jatsei kiersi, niin kyllä väkeä todellakin piisasi.
2: Oli, joo, ja varmaan moni, kenen kanssa jutteli, siis perjantaina kirvat siis, että oli niinku yksi avoin lippu, mikä oli tarkoitus käyttää lauantaina, mutta sitten kun keliennuste oli mitä oli, niin kyllä tulivatkin sitten perjantaina.
1: Joo, monet oli tehnyt tämän, varmaan ihan fiksun loppupäätelmän.
2: Joo, perjantaina oli nätti, se oli oikein lämmin päivä ja oli nätti.
1: Mut ei muuta kuin vuosi sitten taas odotetaan.
2: Vuosi odotellaan ja nyt valmistaudutaan sitten Porisperään kirvat siitä.
1: Tämä viikko levätään ensi viikolla sitten taas mennään.
2: Joo, mä tiedoksi kansalle, niin tuikkaan tässä aamupäivän aikana Porisperän lippukilpailu meidän Facebookiin. Niin voi sitten fiilistellä parin viikon päästä oleva festivaali.
1: Festarikesä ei lopu.
2: Eikö se ei lopu?
0: Paikallinen Radio Pori.

0: Suomessa herrasväki. Nyt on aika hypätä palavan renkaan läpi, sillä Radio Porin iltapäivän tarjoaa kesän riemukkain festivaali. Porisper.
1: Radio Pori. IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia. Ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
4: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
5: Okei. Okay. Mut mitä sä hyödyt siitä itse?
6: No sanotaanko, että semmoiset 3,5 tonnia.
7: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää .fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
8: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Rauman kansainväliset suurmarkkinat Kanaalirannassa nyt keskiviikosta lauantaihin. Tervetuloa. Eurooppamarkkinat.fi.
9: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
0: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

Maanantainen tinki alkaa olemaan meikäläisen kohdalta täynnä kello 18. Uutiset luvassa, kiitoksia maanantaisesta seurasta ja ei muuta kuin mukavaa illan jatkoa. Huomenna tiistaina sitten jatketaan. Laura herättelee sua uuteen aamuun 7. tiistaisessa iltapäivässä yhdestä eteenpäin. Viikko startat, ei muuta kuin huomiseen. Moro!

0: iltapäivän kuuntelijat. Tämänkin ohjelmanumeron teille tarjoaa kesän riemukkain festivaali. Porispere.
1: Radio Pori.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Voihan siinä tietysti hienotunteisesti peittää korvansa.
3: Joo, että ja tehdä näin ihan...
4: On tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
5: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
2: RAYO. Rayo.

0: Kohta se on teidänkin pihalla.
1: Plus katsastus. No niillä kyllä homma pelaa. Mä oon käyttänyt siellä 10 vuotta ja aina on mennyt, niin patsi kerran ei mennyt sinulle jarrukilipiölle irti ja piti niin perilleen muista kolinaa.
2: Tervetuloa Plus katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
3: Ai se on noin lähellä. Helsingistä 45 minuuttia. Espoosta 1,5 tuntia. St. Lawrence Golf Lohjalla. Yllättävän lähellä.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
6: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
7: Radio Pori, STT:n uutiset.
8: Tässä tuoreimmat uutiset iltaan. Rakennusyhtiö SRV kiistää olleensa osapuoli Garden Helsinki monitoimiareena-hanketta koskevassa poliittisessa päätöksenteossa. Yhtiö sanoo tiedotteessa toimivansa hankkeessa kustannusasiantuntijana ja mahdollisena rakennusurakoitsijana, mikäli hanke siirtyy toteutusvaiheeseen. Julkisuudessa on aiemmin nostettu esille epäilyjä SRV:n suuromistajan ja kokoomusrahoittaja Ilpo Kokkilan mahdollisesta osallisuudesta hankkeelle myönnetyn ehdollisen valtiontuen edistämisessä. Valtioneuvosto kokoontui tänään ylimääräiseen yleisistuntoon Garden Helsinki-kiistan vuoksi. Pääministeri Petteri Orpon mukaan Garden Helsinki-hankkeella ei ole enää poliittista tukea. Savonlinnassa Pihlajavedellä on löydetty laittomaan mertaan kuollut saimaannorpan kuutti. Asiasta kertoo Metsähallitus, jonka mukaan kuutti löydettiin lauantaina. Kuutti kuoli löysänieluiseen mertaan, jonka nielun mitta oli saimaannorpan keskeisillä elinalueilla voimassa olevien pyydysmääräysten vastainen. Kyseessä on jo 10. Metsähallituksen tietoon tänä vuonna tullut saimaannorpan pyydyskuolema. Luku on poikkeuksellisen suuri, sillä 10 viime vuoden aikana saimaannorppien pyydyskuolemia on tullut Metsähallituksen tietoon noin 6 vuodessa. Sekä Venäjä että Ukraina syyttävät jälleen toisiaan kuolettavista iskuista. Venäjän länsiosassa sijaitsevan Belgorodin alueen kuvernöörin mukaan Ukrainan drooni-isku on tappanut ainakin 5 ihmistä alueella. Venäläiskuvernöörin mukaan drooni osui bussiin kylässä, joka sijaitsee lähellä Ukrainan vastaista rajaa. Ukrainalaisviranomaiset puolestaan kertovat, että Venäjän iskut ovat tappaneet ainakin 5 ihmistä. Viranomaisten mukaan Venäjä on tehnyt kuolettavia iskuja ainakin idässä Pavlohradissa ja Kramatorskissa sekä Kaakossa Zaporisiassa. Öljyn hinta nousi tänä aamuna Suomen aikaa korkeimmalle tasolleen yli kuukauteen. Syynä hinnan nousulle olivat Lähi-idässä kiihtyneet taistelut Yhdysvaltojen ja Iranin välillä. Nousu kuitenkin hiipui sen jälkeen, kun Iran ilmoitti käyvänsä diplomaattista keskustelua Yhdysvaltojen kanssa välittäjien kautta. Brent-raakaöljyn hinta kävi tänään yli 91 dollarissa barrelilta, mikä on sen korkein hinta kesäkuun 11. päivän jälkeen.
7: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
9: Jatketaan vielä paikallisesti tulevana viikonloppuna perjantaina ja lauantaina Kalevan puistossa järjestettävä paarinen soitapahtuma vaikuttaa liikenteeseen. Tapahtuma vaikuttaa liikennejärjestelyihin molempina päivinä. Kalevan puiston ajokaistat suljetaan moottoriajoneuvoliikenteeltä Rauhanpuiston ja Tapionkadun väliseltä osuudelta perjantaina kello 14-23 ja lauantaina kello 13.30 ja 23 väliseksi ajaksi. Tapahtuman aikana ainoastaan tonteille ajo on sallittua. Tapahtuma-alueen välittömän läheisyyden asunnoille jaetaan tapahtuman järjestäjän toimesta erilliset ajoluvat. Lisäksi pelastusajoneuvojen kulku alueelle turvataan. Tapahtuma-alueen ympäristössä on viikonloppuna liikenteen ohjaus.
7: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
9: Osin pilvistä, osin puolipilvistä, illemmalla ihan aurinkoista tässä maanantaisessa iltapäivässä ja illassa. Semmoinen 20-21 astetta puuskittaista tuulta 7-8 metriä sekunnissa. Tosin illaksi tuosta tuuli vähän tyyntyy. Ensi yön alin lämpötila noin 9 asteessa. Huomenna tiistaina pitkälti tuommoinen puolipilvinen päivä. Kolisen puolesta tuulta 3-4 metriä sekunnissa ja päivälämpötila huomenna noin 19.
7: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi.
0: Mitä meinaat maalata? Tutkitusti parasta palvelua saat Presidentin puistokadulta. Värisilmä. Radio Pori.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
3: Pilssipumppu vaan veneeseen.
2: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
3: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
2: Ai joku laitti.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Porikortteleissa tapahtuu kesän jokaisena keskiviikkona. On keikkoja, yhteislaulua ja vaikka mitä. Kesäkaveri kainaloon ja keskiviikkoisin keskustaan. Kesäkeskiviikkojen ohjelman löydät osoitteesta porikortteli.fi.
6: Erkku Porin autolasi. Korjaaja vaihtaa tuulilasit kaikkiin ajoneuvoihin ammattitaidolla. Aito kotimainen. Ainoa paikallinen. Erkku.fi.
7: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Ai, pluskatsastus. Se on ollut hemmetin hyvä. Sinne saa ajankin siis tosi näppärästi ja sinnehän voi mennä vaikka ei olisi aikaakaan. Plussan puolelle kääntyy.
1: Tervetuloa pluskatsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
2: Katso. Näet kuvan. Kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
3: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
4: Paikallinen. Radio Pori.

0: oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mulle, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
1: Oi miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
2: Lähetäks rännil!
3: Legendaariselle kierrokselle lähdetään Porin torilta lauantaina kello 20. Tahdit kierrokselle lyö talon omistajat.
2: Nähdään lauantain rännil!
3: Ajoreitti ja lisätiedot osoitteessa porikorttelit.fi.
4: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
5: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
6: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Hei, yksi juttu vielä.
1: No?
0: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
1: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
0: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
1: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
0: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
1: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Joo. Mut mitä hyötyä siitä on sulle itelles?
4: No kaikki ne etuina melkein 4 000 vuodessa.
5: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.

0: aina sopiva lämpö ja pienempi sähkölasku. Paikallinen lämpöpumppuammattilainen. Teliatekniikka.
1: Tässä Anna
2: ja Arttu Radio Nostalgiasta moi.
1: Kirvatsin Jytä Porin Kirjurin luodossa tulee jälleen.
2: Entisten nuorten ja nostalgiamusiikin ystäviä Jytässä lavalle nousevat Kolmas nainen, Kake Randeliin,
1: Juliet Jonesin sydän, Nikki Hill sekä Easy, The Eagles Tribute Band.

0: Pori. STT:n uutiset.
1: Hyvää maanantaita. Tässä illan tuoreimmat uutiset. Vain runsaat 100 marjanpoimijaa on saanut Suomen Thaimaan edustustolta luvan saapua Suomeen. Ulkoministeriön konsulipäällikkö Jussi Tanner kertoo viestipalvelu X:ssä, että Thaimaan luonnonmarjanpoimijoiden reilut 2100 viisumihakemusta on tältä vuodelta käsitelty. Suomen Bangkokin suurlähetystö teki kielteisiä päätöksiä hieman yli 2000 ja myönteisiä vain 123. Aiemmin heinäkuussa arvioitiin, että marja-alan kausityöntekijöiden vähyys voi vaikeuttaa kotimaisten marjojen saantia. Euroopan unioni on antanut kiinalaiselle verkkokaupalle AliExpressille yli 500 miljardin euron suuruisen sakon. Sakko annettiin laittomien tuotteiden myynnistä. Laittomien tuotteiden joukossa oli muun muassa vaarallisia leluja sekä kosmetiikkaa. EU:n digiasioista vastaavan komissaarin Henna Virkkusen mukaan verkossa ostamisen riskit on tunnistettava ja niihin on puututtava systemaattisesti, jotta verkkokauppojen turvallinen käyttö voidaan taata. AliExpress on sanonut aikovansa valittaa sakkopäätöksestä. Sekä Venäjä että Ukraina syyttävät jälleen toisiaan kuolettavista iskuista. Venäjän länsiosassa sijaitsevan Belgorodin alueen kuvernöörin mukaan Ukrainan drooni-isku on tappanut ainakin 5 ihmistä alueella. Venäläiskuvernöörin mukaan drooni osui bussiin kylässä, joka sijaitsee lähellä Ukrainan vastaista rajaa. Ukrainalaisviranomaiset puolestaan kertovat, että Venäjän iskut ovat tappaneet ainakin 8 ihmistä. Viranomaisten mukaan Venäjä on tehnyt kuolettavia iskuja ainakin idässä Pavlohradissa ja Kramatorskissa, kaakossa Zaporizjassa sekä etelässä Odessassa. Britannian uusi pääministeri Andy Burnham lupasi suuria muutoksia maan talouteen ensimmäisessä puheessaan virka-asuntonsa ulkopuolella Downing Streetillä Lontoossa. Burnham sanoi hallituksensa julkistavan myöhemmin tänä vuonna 10 vuoden suunnitelman Britannian kehittämiseksi. Hän lupasi myös välitöntä apua elinkustannuskriisistä kärsiville. Burnham sanoi myös ensi töikseen puuttuvansa kodittomuuteen. Burnham puhui yleisölle pelkän mikrofonin välityksellä ilman perinteistä puhujan pönttöä. Kuningas Charles pyysi aiemmin tänään Burnhamia muodostamaan uuden hallituksen Keir Starmerin erottua.
0: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Paikallinen. Radio Pori.

0: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
1: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
2: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. 1 lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
3: Se luolossa oli aika pimeätä ja semmoinen sininen kummitusvalo. Ja sit joku murahti. Ja se mörkö ilmestyi siihen. Ja me kaikki pelästyttiin tosi paljon. Mut se mörkö olikin kiva ja musta se tuntui, että se hymyili mulle.
4: Sukella sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
5: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Ai, pluskatsastus. Se on ollut hemmetin hyvä. Sinne saa ajankin siis tosi näppärästi ja sinnehän voi mennä vaikka ei olisi aikaakaan. Plussan puolelle kääntyy.
1: Tervetuloa pluskatsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
2: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: päivä näin.
1: Radio Pori.
2: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
3: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
4: Kontissa on nyt kausi ale. Kaikki tuotteet torstaina puoleen hintaan. Kyllä, -50%. Huomio, avaamme torstaina aamulla jo klo 8 ja olemme avoinna ilta 8. Tervetuloa.
5: Punaisen ristin kontti. Porissa, Paanakedonkatu 20. Kontti kaupalla hyvää.
6: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Rauman kansainväliset suurmarkkinat Kanaalirannassa nyt keskiviikosta lauantaihin. Tervetuloa. Eurooppamarkkinat.fi.
7: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Mitä sä teet?
1: Kirjoitin palautteen meidän hotellille. Arvoisa Green Star Hotel Vaasa. Odotukset eivät olleet korkealla, kun jouduin padelporukkamme arvonnan seurauksena lisävuoteeseen nukkumaan. Aamulla huomasin, että sänkyhän oli oikeasti hyvä. Muutenkin miellytti se, että maksoin vain siitä, mistä halusin, eikä loppulaskua tarvinnut pelätä. Nimimerkki Padel Pertti.
0: Että ei siis laskufobiaa Pertillä.
1: Ei enää.
2: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
3: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsorin. Laadukas valinta. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Ale päättyy Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% valikoiduista patjoista, vuodevaatteista ja kodin tekstiileistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian

0: sleeping and living.
1: Sukeltakaa syvemmälle.
2: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
3: Radio Pori. STT:n uutiset.
4: Hyvää iltaa. Tässä tuoreimmat uutiset maanantaille. Garden Helsinki-hankkeella ei ole enää poliittista tukea, sanoi pääministeri Petteri Orpo tiedotustilaisuudessa. Orpon mukaan hankkeen valmistelussa on tapahtunut selkeitä virheitä, eikä hallitus enää edistä valtion tukea. Valtioneuvosto kokoontui tänään ylimääräiseen yleisistuntoon Garden Helsinki-jupakan vuoksi. Hallitus myönsi viime vuoden kevään puoliväliriihessä hankkeelle 35 miljoonan euron ehdollisen valtiontuen ohi virkamiesvalmistelun. Euroopan unioni on antanut kiinalaiselle verkkokaupalle AliExpressille yli 500 miljoonan euron suuruisen sakon. Sakko annettiin laittomien tuotteiden myynnistä. Laittomien tuotteiden joukossa oli muun muassa vaarallisia leluja sekä kosmetiikkaa. EU:n digiasioista vastaavan komissaarin Henna Virkkusen mukaan verkossa ostamisen riskit on tunnistettava ja niihin on puututtava systemaattisesti, jotta verkkokauppojen turvallinen käyttö voidaan taata. AliExpress on sanonut aikovansa valittaa sakkopäätöksestä. Sekä Venäjä että Ukraina syyttävät jälleen toisiaan kuolettavista iskuista. Venäjän länsiosassa sijaitsevan Belgorodin alueen kuvernöörin mukaan Ukrainan drooni-isku on tappanut ainakin 5 ihmistä alueella. Venäläiskuvernöörin mukaan drooni osui bussiin kylässä, joka sijaitsee lähellä Ukrainan vastaista rajaa. Ukrainalaisviranomaiset puolestaan kertovat, että Venäjän iskut ovat tappaneet ainakin 8 ihmistä. Viranomaisten mukaan Venäjä on tehnyt kuolettavia iskuja ainakin idässä Pavlohradissa ja Kramatorskissa, kaakossa Zaporizhjassa sekä etelässä Odessassa. Yhdysvaltain liittovaltion tuomioistuin New Yorkissa on tuominnut meksikolaisen huumepomo El Mayon elinkautiseen vankeusrangaistukseen. 76-vuotias El Mayo, eli Ismael Zambada, tuomittiin pahamaineisen Sinaloa-huumekartellin perustamisesta ja johtamisesta. El Mayo toimi yhdessä El Chapon, eli Joaquin Guzmanin kanssa, joka tuomittiin Yhdysvalloissa elinkautiseen vankeuteen vuonna 2019. Yhdysvaltain viranomaiset jahtasivat El Mayoa vuosia, kunnes saivat hänet kiinni vuonna 2024.
3: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Pori.

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Mitä sä kirjoitat?
3: Palautetta hotellille. Arvoisa Green Star Hotel Jyväskylä. Olen kärsinyt aamiaisahdistuksesta hotelleissa, koska pelkään nukkuvani aamiaisajan yli. Olikin mukava yöpyä paikassa, jossa en tuntenut ahdistusta, vaan aamiaisen voi varata etukäteen tai sitten marssia sinne extempore. Muutenkin on kiva maksaa vain siitä, mitä käyttää, eikä mistään turhasta. Tulen uudestaan. Nimimerkki Brekkari Börje.
2: Eli ei enää aamiaisahdistusta Börjellä.
3: Nyp.
1: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
4: Lähetäks rännil!
5: Legendaariselle kierrokselle lähdetään Porin torilta lauantaina kello 20. Tahdit kierrokselle lyö talon omistajat.
4: Nähdään lauantain rännil!
5: Ajoreitti ja lisätiedot osoitteessa porikorttelit.fi.
6: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu! Sale!
8: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Tervetuloa Plus-katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
1: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Claes Olssonille.
2: Radio Pori.

0: töissä. Radio Pori.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Välillä mulla on jotenkin, mulla on niin tässä uupunut olo, että mä painan niska limas duunia tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-alkkaritähden. Mulla on välillä sellainen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, ketään ei kiinnosta.
2: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lataa appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
4: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
5: Kuin toinen maailma.
6: Ideapark.
7: Ei kun morjasta pöytään.
8: Puilo, mitä voin auttaa?
9: Niin, on vähän päässyt puutarhavilliin tämän.
8: Noniin. Semmosta sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
9: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
8: No joo. No mut nyt olis. Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla. Edullisesti.
9: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
8: No on. 69,90. Tuukko hakee?
9: En. Tuun.
10: Tule puhilaan.
11: Tässä Anna
12: ja Arttu Radio Nostalgiasta moi.
11: Kirvatsin Jytä Porin kirjurin luodossa tulee jälleen.
12: Entisten nuorten ja nostalgiamusiikin ystäviä Jytässä lavalle nousevat Kolmas nainen, Kake Randeliin,
11: Juliet Jonesin sydän, Nikki Hill sekä Easy, The Eagles Tribute Band.

0: nostalgiaa.
1: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
2: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Röken ja bjuda en flaska jaffis. Anders liten, men han dansar bra.
1: Mitä sä nyt oikein höpötät?
0: No palautan kouluruotsia mieleen, kun ollaan sinne menossa. Min hun heter Luffe.
1: Ota nyt ihan hiisisti. Me ollaan vasta laivalla ja täällä pärjää Suomellakin. Mennäänkö vaikka syömään tuohon bistroon?
0: Ja vist, saanko mä tilata?
1: Et saa, nei.
2: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
3: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. 1 lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
4: Porikortteleissa tapahtuu kesän jokaisena keskiviikkona. On keikkoja, yhteislaulua ja vaikka mitä. Kesäkaveri kainaloon ja keskiviikkoisin keskustaan. Kesäkeskiviikkojen ohjelman löydät osoitteesta porikortteli.fi.

0: ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää.
1: Puuvilla. Jokaista lähtöä yhdistää matka, joka johtaa aina johonkin uuteen. Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi, ajoneuvostasi ja renkaistasi.
2: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Radio Pori. STT:n uutiset.
3: Hyvää maanantai-iltaa uutisista. Hyvinkäällä pienlentokone on pudonnut moottoriradan maastoon, kertoo Keski-Uudenmaan pelastuslaitos. Hälytys onnettomuudesta tuli ennen ilta-7. Pelastuslaitoksen mukaan pelastustoimet ovat meneillään ja alueella liikkuu hälytysajoneuvoja. Hyvinkään lentoaseman alueelle on annettu ilmatilarajoitus. Poliisin alustavan tiedon mukaan pienlentokone oli noussut ilmaan, mutta pudonnut pian nousun jälkeen, Itä-Uudenmaan poliisi kertoo. Poliisi on onnettomuuspaikalla. Onnettomuustutkintakeskus kertoi ilta-8, että paikkatutkijat olivat matkalla paikalle. Euroopan unioni on antanut kiinalaiselle verkkokaupalle AliExpressille yli 500 miljardin euron suuruisen sakon. Sakko annettiin laittomien tuotteiden myynnistä. Laittomien tuotteiden joukossa oli muun muassa vaarallisia leluja sekä kosmetiikkaa. EU:n digiasioista vastaavan komissaarin Henna Virkkusen mukaan verkossa ostamisen riskit on tunnistettava ja niihin on puututtava systemaattisesti, jotta verkkokauppojen turvallinen käyttö voidaan taata. AliExpress on sanonut aikovansa valittaa sakkopäätöksestä. Sekä Venäjä että Ukraina syyttävät jälleen toisiaan kuolettavista iskuista. Venäjän länsiosassa sijaitsevan Belgorodin alueen kuvernöörin mukaan Ukrainan drooni-isku on tappanut ainakin 5 ihmistä alueella. Venäläiskuvernöörin mukaan drooni osui bussiin kylässä, joka sijaitsee lähellä Ukrainan vastaista rajaa. Ukrainalaisviranomaiset puolestaan kertovat, että Venäjän iskut ovat tappaneet ainakin 8 ihmistä. Viranomaisten mukaan Venäjä on tehnyt kuolettavia iskuja ainakin idässä Pavlohradissa ja Kramatorskissa, kaakossa Zaporizhiassa sekä etelässä Odessassa. Britannian uusi pääministeri Andy Burnham on puhunut Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kanssa puhelimessa. Asiasta kertoo Burnhamin edustaja. Burnham sanoi edustajansa mukaan puhelun aikana, että Britannian ja sen liittolaisten turvallisuuden varmistaminen on hänen asialistansa kärjessä. Lisäksi Burnhamin kerrotaan kutsuneen Trumpin vierailemaan hänen kotiseudullaan Manchesterissa tulevaisuudessa. Uutiskanava CNNin mukaan myös Valkoisen talon virkamies on vahvistanut kaksikon puhuneen puhelimessa.
2: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Plus katsastus. No niillä kyllä homma pelaa. Mä oon käyttänyt siellä 10 vuotta ja aina on mennyt... Niin patsi kerran ei mennyt, siinä oli jarrukilipiölle irti ja piti niin perkeleenmoista kolinaa.
1: Tervetuloa Plus katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
2: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Oon miettinyt kalaonnea.
1: Mitä siitä?
0: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
1: Älä mieti liikaa.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viihdettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
4: Kesän riemukkain festivaali saapuu Kirjurin luotoon. Tule kokemaan hämmästyttäviä elämyksiä henkeä salpaavien ohjelmanumeroiden parissa. Näe aina ajaton Nylon Beat, huimapäinen Dropkick Murphys, maaginen kuuma sekä painovoimaa uhmaava kavalkaadi muita uskomattomia artisteja. Tule ja koe kesän riemukkain festivaali Porispere. Koe lisää porispere.fi.
5: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset. Hyvinkäällä tapahtui maanantaina ennen iltaseitsemää ilmailuliikenneonnettomuus, jossa oli osallisena kaksi henkilöä. Onnettomuudessa pienlentokone putosi maahan. Onnettomuus tapahtui poliisin alustavien tietojen mukaan pian koneen ilmaannousun jälkeen. Onnettomuushetkellä koneessa oli kaksi henkilöä, joista toinen kuoli ja toinen loukkaantui putoamisen seurauksena. Poliisin mukaan pudonnut pienlentokone oli sähkölentokone. Poliisi on yhdessä muiden viranomaisten kanssa yhä tapahtumapaikalla ja selvittää tapahtunutta. Kainuun rajavartiosto otti lauantai-iltana Suomussalmen alueelta kiinni kaksi ihmistä, joiden epäillään tulleen laittomasti rajan yli maastoitse Venäjältä Suomeen. Asiasta kertoo Rajavartiolaitos. Rajan ylittäneiltä löytyi varastettua tavaraa, minkä vuoksi Perangan Pyhäjärvellä mökkien omistajia pyydetään tarkistamaan mökkinsä ja irtaimistonsa. Kiinni otetut ovat hakeneet Suomesta turvapaikkaa. Kainuun rajavartiosto tutkii tapahtunutta epäiltynä valtionrajarikoksena ja jatkaa tapauksen selvittämistä. Unkarilainen shakin suurmestari Judith Polgar on torjunut Unkarin pääministerin Péter Majárin ehdotuksen presidentiksi nousemisesta. Polgar sanoo sosiaalisessa mediassa, ettei hänellä ole voimia ottaa vastuuta jakautuneen kansakunnan yhdistämisestä. Majár sanoi aiemmin, että Unkari tarvitsee yhtenäisyyttä ja rauhaa sekä presidentin, josta koko maa voi olla ylpeä. Unkarin parlamentti äänesti viime viikolla maan entisen presidentin Tamás Suliokin virkakauden päättämisestä. Suliok tunnettiin Unkarin entisen pääministerin Viktor Orbánin tukijana. Britannian uusi pääministeri Andy Burnham on puhunut Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kanssa puhelimessa. Asiasta kertoo Burnhamin edustaja. Burnham sanoi edustajansa mukaan puhelun aikana, että Britannian ja sen liittolaisten turvallisuuden varmistaminen on hänen asialistansa kärjessä. Lisäksi Burnhamin kerrotaan kutsuneen Trumpin vierailemaan hänen kotiseudullaan Manchesterissa tulevaisuudessa. Uutiskanava CNNin mukaan myös Valkoisen talon virkamies on vahvistanut kaksikon puhuneen puhelimessa.
0: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Ai, pluskatsastus. Se on ollut hemmetin hyvä. Sinne saa ajankin siis tosi näppärästi ja sinnehän voi mennä vaikka ei olisi aikaakaan. Plussan puolelle kääntyy.
1: Tervetuloa pluskatsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.

0: Suuret päätökset voivat viedä kauas. Siksi tarvitsen rinnalleni kumppanin, joka ymmärtää, minne olen menossa. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani tuo selkeyttä päätöksiini ja vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 € ostoksille. Ifolor.fi.

0: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hikinäköä?
1: Ei hätää!
2: Nyt Bauhausista. Kaikki pihakivet kampanjahintaan ota 5, maksa 4. Tarjous on voimassa keskiviikkoiltaan asti.
3: Tää hyvältä näyttää!
4: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporalin juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
5: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
6: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
7: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viihdettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
1: No ekana tietty työehtosopimus. Se tarkoittaa mulle 15% parempaa palkkaa.
2: Ja vakuutukset. Niistä hyötyy semmoset 300 € vuodessa.
1: Ja kaikki lomaedut, niillä säästää ainakin 100 € per viikko.
2: Sit saa apua kaikissa työsuhteeseen liittyvissä epäselvyysjutuissa. Mä oon oikeesti hyötynyt niistä monta tonnia.
1: Ja kaikki alennukset, mulla ne tekee monta sataa vuodessa.
2: Työttömyysturva kuuluu tähän kanssa. Sekin maksaisi muuten melkein 100 € vuodessa.
1: Joo ja siis hei, mä sain luottamusmiehen neuvojen avulla yli tonnin verran mulle kuuluvia ylityöllisiä.
3: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
4: Poimintoja uutispäivästä.
5: Britanniassa 28-vuotiaasta miestä vastaan on nostettu syyte poliitikko Anne Widdecomben murhasta. 78-vuotias entinen konservatiiviministeri ja kansanedustaja Widdecombe löydettiin heinäkuun alkupuolella kuolleena kotoaan Haitor Valen kylässä Devonissa Lounais-Englannissa. Poliisi uskoo, että hänen kimppuunsa käytiin todennäköisesti jo löytöä edeltävänä päivänä. Syyttäjän mukaan poliisi selvittää yhä, liittyykö epäillyn motiiveihin poliittisia tai terroristisia tekijöitä. Murhan tutkinta siirrettiin viikko sitten Britannian terrorismin vastaiselle poliisille. 28-vuotias brittimies otettiin kiinni Pohjois-Englannissa Yorkshiressa pari päivää sen jälkeen, kun Widdecombe löydettiin. Helsingin Kontulan puukotuksesta epäilty mies on myöntänyt teon, kertoo poliisi. Taposta epäilty surmasi puukolla noin 80-vuotiaan naisen lauantaina aamupäivällä. Teon jälkeen hän poistui Kontulasta metrolla Mellun mäkeen, josta poliisi otti hänet kiinni 12:30 aikaan. Tutkinnanjohtajan arvion mukaan uhri valikoitui sattumalta eivätkä epäilty ja uhri tunteneet toisiaan entuudestaan. Epäilty on käräjäoikeuden diaaritietojen mukaan 66-vuotias mies. Poliisi esittää epäiltyä vangittavaksi.
4: Tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Joo, kyllä mä mieluummin istuskelen näissä pluskatsastuksen mukavissa ja siisteissä tiloissa, kun notku jossain rasvamuntun reunalla. Hörpin kahvia ja hei, käy aina näitä hemmetin hyviä keksejä.
1: Tervetuloa pluskatsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
5: Ja se on kooran kana!
6: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

0: mutta mitä sä itse siitä hyödyt?
1: No, tossa just laskin, että about 3 000.
2: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää .fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
3: Menivätkö puutarhatonttusi lakkoon nähdessään pihasi kunnon? Kauhistuttaako kukkapenkkisi? Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja rehevöityneet puskasi loistavat taas koreina.
4: Pihani puhkesi kukkaan ja nyt ne naapurinkin tontut ilakoivat meillä.
3: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
4: Aina Bauhausia puutarhaan.
5: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
6: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: valintoja uutispäivästä.
1: Iranin ulkoministeriön mukaan Iran käy diplomaattista keskustelua Yhdysvaltojen kanssa, vaikka maat ovat jatkaneet iskuja toisiaan vastaan. Asiasta kertoi Iranin ulkoministeriön tiedottaja Teheranissa järjestetyssä tiedotustilaisuudessa. Tiedottajan mukaan välittäjämaat ovat välittäneet Iranille tietoja ja viestejä Yhdysvalloilta. Viestien sisällöstä ei kerrottu tarkemmin, mutta maiden välillä on käyty viestinvaihtoa viime päivinä, Iranin ulkoministeriö kertoi. Pirkanmaan Virtain kuolonkolarin kuski todennäköisesti nukahti rattiin, Sisä-Suomen poliisi kertoo STT:lle. Poliisin epäilys perustuu siihen, että siirtymä vastaantulijoiden kaistalle ei ollut äkkinäinen, vaan tapahtui hitaasti. Poliisin mukaan päihtymyksestä tai sairauskohtauksesta ei ole viitteitä, mutta niiden mahdollisuutta ei voi vielä sulkea pois. Viime perjantaina henkilöauto törmäsi vastaantulevien kaistalla jäteautoon virroilla. Autossa oli perhe, jonka molemmat vanhemmat kuolivat ja kaksi lasta joutuivat sairaalahoitoon.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Menivätkö puutarhatonttusi lakkoon nähdessään pihasi kunnon? Kauhistuttaako kukkapenkkisi? Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja rehevöityneet puskasi loistavat taas koreina.
1: Pihani puhkesi kukkaan ja nyt ne naapurinkin tontut ilakoivat meillä.
0: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
1: Aina Bauhausia puutarhaan.
2: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
3: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viidettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
4: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Plus katsastus. No niillä kyllä homma pelaa. Mä oon käyttänyt siellä 10 vuotta ja aina on mennyt... Niin patsi kerran ei mennyt, siinä oli jarrukilipiölle irti ja piti niin perkeleenmoista kolinaa.
1: Tervetuloa Plus katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
2: Kun mietin tulevaa, ajattelen minulle tärkeitä ihmisiä ja sitä, mitä haluan tarjota heille. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani auttaa tekemään päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Näin perheeni pysyy askeleen edellä. Nordea.fi/private bank.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Norjan Drammenin suurpalon sammutustyöt saattavat kestää vielä 10 päivää. Paikallinen poliisi kertoi arviosta VG-lehdelle maanantaina. Paikallinen palokunta kertoi lehdelle, että tilanteen ei voida väittää olevan vielä hallinnassa. Palon sammutustöissä on kuitenkin edetty. Perjantaina iltapäivällä syttynyt palo tuhosi yli 100 asuntoa ja pakotti yli 400 ihmistä evakkoon. Rakennusyhtiö SRV kiistää olleensa osapuoli Garden Helsinki monitoimiareena-hanketta koskevassa poliittisessa päätöksenteossa. Yhtiö sanoo tiedotteessa toimivansa hankkeessa kustannusasiantuntijana ja mahdollisena rakennusurakoitsijana, mikäli hanke siirtyisi toteutusvaiheeseen. Julkisuudessa on aiemmin nostettu esille epäilyjä SRV:n suuromistajan ja kokoomusrahoittaja Ilpo Kokkilan mahdollisesta osallisuudesta hankkeelle aiemmin myönnetyn ehdollisen valtiontuen edistämisessä.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hikinäköä?
1: Ei hätää!
2: Nyt Bauhausista. Kaikki pihakivet kampanjahintaan ota 5, maksa 4. Tarjous on voimassa keskiviikkoiltaan asti.
3: Tää hyvältä näyttää!
4: Ale päättyy Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% valikoiduista patjoista, vuodevaatteista ja kodin tekstiileistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Plus katsastus. No niillä kyllä homma pelaa. Mä oon käyttänyt siellä 10 vuotta ja aina on mennyt... Niin patsi kerran ei mennyt, siinä oli jarrukilipiölle irti ja piti niin perkeleenmoista kolinaa.
1: Tervetuloa Plus katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
2: Ja se on kooran kana!
3: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
4: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Savonlinnassa Pihlajavedellä on löydetty laittomaan mertaan kuollut saimaannorpan kuutti. Asiasta kertoo Metsähallitus, jonka mukaan kuutti löydettiin lauantaina. Kuutti kuoli löysänieluiseen mertaan, jonka nielun mitta oli saimaannorpan keskeisillä elinalueilla voimassa olevien pyydysmääräysten vastainen. Kyseessä on jo 10. Metsähallituksen tietoon tänä vuonna tullut saimaannorpan pyydyskuolema. Luku on poikkeuksellisen suuri, sillä 10 viime vuoden aikana saimaannorppien pyydyskuolemia on tullut Metsähallituksen tietoon noin 6 vuodessa. Öljyn hinta nousi maanantai-aamuna Suomen aikaa korkeimmalle tasolleen yli kuukauteen. Syynä hinnan nousulle olivat Lähi-idässä kiihtyneet taistelut Yhdysvaltojen ja Iranin välillä. Nousu kuitenkin hiipui sen jälkeen, kun Iran ilmoitti käyvänsä diplomaattista keskustelua Yhdysvaltojen kanssa välittäjien kautta. Brent-raakaöljyn hinta kävi maanantaina yli 91 dollarissa barrelilta, mikä on sen korkein hinta kesäkuun 11. päivän jälkeen.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

Sai mut uskomaan hän. Sai mut toivomaan hän. Ja vielä enemmän. Hän. Sai mut nauramaan hän. Sai mut laulamaan hän. Antoi mulle sävelmän. Hän, hyvä haltijatar hän, yön kuningatar hän.

0: siinä ajassa, kun ajat töistä kotiin perjantai-ruuhkassa. Voisit olla jo avaamassa kierrosta St. Lawrence Golfissa. Helsingistä 45 minuuttia. Espoosta puoli tuntia. St. Lawrence Golf Lohjalla. Yllättävän lähellä.
1: Ale päättyy Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% valikoiduista valmisverhoista tai jopa 50% valikoiduista huonekaluista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Tervetuloa Plus-katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
1: Kun mietin tulevaa, ajattelen minulle tärkeitä ihmisiä ja sitä, mitä haluan tarjota heille. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani auttaa tekemään päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Näin perheeni pysyy askeleen edellä. Nordea.fi kautta Private Banking.
2: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 € ostoksille. Ifolor.fi.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Vain runsaat 100 marjanpoimijaa on saanut Suomen Thaimaan edustustolta luvan saapua Suomeen. Ulkoministeriön konsulipäällikkö Jussi Tanner kertoo viestipalvelu X:ssä, että Thaimaan luonnonmarjanpoimijoiden reilut 2100 viisumihakemusta on tältä vuodelta käsitelty. Suomen Bangkokin suurlähetystö teki kielteisiä päätöksiä hieman yli 2000 ja myönteisiä vain 123. Aiemmin heinäkuussa arvioitiin, että marja-alan kausityöntekijöiden vähyys voi vaikeuttaa kotimaisten marjojen saantia. Britannian uusi pääministeri Andy Burnham lupasi suuria muutoksia maan talouteen ensimmäisessä puheessaan virka-asuntonsa ulkopuolella Downing Streetillä Lontoossa. Burnham sanoi hallituksensa julkistavan myöhemmin tänä vuonna 10 vuoden suunnitelman Britannian kehittämiseksi. Hän lupasi myös välitöntä apua elinkustannuskriisistä kärsiville. Burnham sanoi myös ensitöikseen puuttuvansa kodittomuuteen. Burnham puhui yleisölle pelkän mikrofonin välityksellä ilman perinteistä puhujanpönttöä.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.